Agarangi kamera tiki NBC ngonyo fem kaini kai miha kune iswala niona mwa kuluta kutabisa ni kuzibisa na kwa teriz geto maridente agarangi 4 minutes past the 6 mbukuna kufitisa ma iswala lo kapta taa wadibuwa ni kwa lipangaliko zauna meri mea mwile na mumba matali hama nako ya masochwana mei kalata ni kandao 2026 mwari patalazo za mafiro wiki za NBC ngonyo fem Sinamita lukena mwahola ya lipina za silumiri. Kifuna kani ya 7 o'clock ya meoteleza kwa sabirizo ya kutazo sinakamita. Kifuna kani ya half past 7. Etaba za sikiaba ni mulao. Kifuna kama kande ya 8 o'clock. Yaliyo sema kande ke lipina za kale. Kifuna kani ya half past 8. Ya programa kamita ya zabuanga ni buhole. Kifuna kani ya alizibiso ya 9 o'clock. Yalisa fanakani ya hola ya bulishumi 10 o'clock. Fukarata kalwa kamita ya zabundui. Kuisa half past 10 ya kalu ya kibomangi. Kifuna kamakande a 11 o'clock. Yalisa makande 10 minutes past 11. Ika ngisa na yaba nchas na kamita. Kifuna kani ya 12 o'clock. Ya zmakande aftuka mwaribuka. Kuisa half past 12 ya makande aetaba zabiri. Kifuna kani ya 1 o'clock ya makande a msiali yuwe 4 na nimi na aliwe taiza. Aile misia mwa mazoho baka lulu ya uveri. Kwa patalazo za mafiwa viki mwaliza zila kachano. Abarangi kapina kade dende cha bubi Caroline featuring Little Sakura.

Abrangi ke apostola bancha mwa kapena neta kapire ni mipuzo abrangi ka kusona kwa tazvaiso kalafuta fa fa mahola helpina za sumeris tamita 7 o'clock motereza kwa sabrezo ya kotazo ku half past 7 etaba za chava ni mulao ke tinakamakanta ka eto clock

Abrengi kiskuata young disciples mwa kapina mlena trela kuzaba lead me gently home. Nyakumtereze kwa sibrezo ya kutazo. Peto kavume bagansa tata boni bwane hekulawa amna kuba mtereza kwa kaloi. Me mkatereza kwa lipina kwa nakani. 7:30.

ke boitumelo gape bateleze kovane menamo wa dipatalaso za ona za ngwenye FM mi karakone ya bateleze sadimo ya mwela na maila haris mwa program ya sechava ni mulao sinakamita bateleze ki folo ikambo tanga ka aliswanelo za ona vayai vana namibia marichwalo ni varifasi kuvana kuli liswanelo za ona ka mulao ki rifim mi mwa program ya bateleze sinakamita ni kopanyanga ni vo lisho maplanga ili vao kense zangahande falimu alitava za mulao za swana kuziva mi mwa ritoto zefele bateleze na unze lubrela ka zengwe liswanelo mi mwa toto efele lovulezi kaza kaolo ya kuwa valela vanana fa alvula karitava za kuvitelela

0: bana nabafumana kuli vanzi matasalimo zelishumi nezesilezi 16 kacholo ni matuta kacholo bateleze lokazo lapeli kutali mafaka olo yengwi ya vuto kwa olo mi luka vlela za mlao ovona za kawano matuta kacholo bateleze iluka ikambota ni vo lisho lokavlela olo za mlao ovona za kawano kacholo kana kone ni kone kubafa sivaka sakuli vakone kumizusa mi kasambla olo lokazo lapeli ni tuto ya una mngaka kivu itumalo kubani minamua program ya una mwindi kususa bateleze
1: litumezi nizuse chavaka kusasani kawa kuli no vazuye hande nizuse ni vavanzi mwalikiriti de shutana nivona kuli no vazuye hande vatereze wa program ki program yavona mwili tutanga za mulao
0: mi kacheno kuvalala kuli lukavulela fatava ya vuto kwa olu ya kawano mwendi lukone kukala chwana kuli kawano itaa kwa vatu wavanyalani chale mwuke nseze kapakulufa shuta no hala manyalo avulala kulikuna ni manyalo aeza maiso waki mufusisi mwakota mani chalo ni vaitere vali nzula mulimo mikuna ni manyalo wa mangu avulala kulikiasizo kuponala afira kulikuvizua vava holo ni kutoa mbola kaulo ya manyalo loto kumina kaku ya kamulao manyalo wa ashuta na juan
1: ulitumezi fa kaulo yo ni mbona kulika chenu luka lubulera hulu tava ya vuto kwa hulu itava ekatazanga hulu watu halunze lupira ni kachenu lubulera za mulao obona za kawahano ya watu wabaviri ili ona manyalo hasa atakwa kufela kuna utoka kuli luna nimi futa emiveli ya manyalo azivahala kamulao mwana mibia anzivi manyalo mangono mulao uziva mulao volera kuliki manyalo amaveri kuna nili nyalo la sizo yona yoluviza kuliki wana customary marriage kiri nyalo la sizo leo kuna ni civil marriage yoluviza kuliki kindo kiri nyalo la skoa mi kutoloka kwa pa kufashutano fama nyalo amaveri kia kuli eli nyalo lela la sizo kiri nyalo leri ezahala mwa minzi yaluna kapa mwa community fo mkafumana kuli kuna vai na vava hulu msali utisa utaha ni vashemba hai ni vahavo ena maankuzi niena muna niena kicholo niena utaha ni maankuzi vahavo ena vato ina vakandeka mi vafita fatumerera no malovolo ato miwa onacholo ena then leli nyalo leli ngwe leo visa kulikiwa na civil marriage ona linyalo leli ona kiri nyalo leli ezhale rafera fa pila amvusisi nikavura kuli kiri nyalo in simple term nikavura kuli kiri nyalo la munso kuli kiri nyalo leli ezhale rafa pila amvusisi kapa iliena pasta kona kutawasa kuli mi hapeli linyalo ona le linzi registered likakena fa ntumange fa system fa lipangale koza system ene kaka kuya kamulao rika kena fani ya kulimsona kufiwa pampiri Yesu peza kulikiniti munyalani magistrate kapa yena iri yena mvusisi kapa yena mwetereri wali nzwi la mungao pilo mulimu yena
0: pastor.
1: Yena pasta ukangola pampiri uliza kuliki marriage certificate kona yaka mifayo
0: kona peza kulimunyalani
1: munyalani
0: en kamulao
1: en kiri nyalo ni hamu kaohana msona kukaohana kamula. Na haiswani nge customary ndo customary manyalo asizoane ni hamu kaohana haipa sumbata kukaohana msa kuta hape kwa bashemi
0: yozinela hape
1: mwangolari ngolo mwakutisari

0: sali kapa ke mona ka fela bona bana le swanelo ze ze za maelela ka fela ya sa bona ya bona kuli no hasa la skua iliona civil marriage mukafumana kuli yona kalolo ye hamyo nyalana kwa kuta kapa kwa church vakamivuza kuli no ki mufuta manye wali nyalo lo lombata kuungafa kuli civil marriage onali nyalo la skwala lina ni kaolo ze pili kuna ni kaolo yenwe ewe kuli fo solvolera zanto solvolera fa maluo chale kuna ni kaolo ya kuli haeva muna ni maluo wa nika feramina kia mina ka feramina mfuta wanto yonalo visa kuli ki in community of property sisi risaka kisa mfumali en hapi mkato fumana kuli kuna ni mfuta omwe hapi wakula kuli hasa lunyalani lukawe ketera fapila mvusi fani akuli mvusi ukayo mvuza kuli kapana pasto kayo mvuza kuli kana faha munyalana kimu hato manga omushimba ki in community of property kapa out of community of property so mina maketa fo so ase muketire in community of property haivurera in kikuvurera kuli kere mukena en sisi risaka kona
1: kisabu msalaka
0: kisaka en kona zetoloka fo kona kutosa kuli ape onaka lolo e I think vavangata havai utusisi yao kakuli ivalera kuli hamto nyalana heba kere mto shimba mfuta wanto wali nyalo le wakuli kere miwe nyalo kwa kuhoti chari mto mketa fama fanto fa type fa kuli in community of property kutoloka kuli sene muna nisona inge msika nyalana kare ni seo seso mfumani
1: ase
0: mnyalani nto likazani za kopana it become a joint estate setova nto za kukopana la seri makopanero seri za makopanero kapanene na nindu inge nisikanyalana kale heba kere niyo nyatera uli no kini community of property hakuna chwenka pachwangi nduyani seri ya vomunaka nduyani seri ya vomsalaka isimwa vona so likakafera zito kopana hazito kopa na cholo kona kutoka kuli no musali unani half kuna nilichika falika fo muna niena unanilichika yona yulu viza kuli ki 50-50 en haiva ki mota neva msalaka niena unani mata va mota fo
1: nakona kuzama isa mota
0: en kusako na kuungali ki kutika chenu liza vila ya chenu
1: kina is lixa
0: en kina aswa liki ka chenu kapa kina ini ina kuhani kwa steering ka chenu ki 50-50 kono kuye yenguye alvora kuli out of a community of property heba muiketezi heba kona yo mizoke tafapila mvosisi yeo malo aluna akavanto akakawana sisi risaka kapane nfumani saka ingelo ska nyalana kapakere nto fumana saka kero to nyalana sasi ala saka isali saka
1: ona chwalo fela
0: ni muna niena sahai ni samona kisamona esimwa bona kona utoka kwe ni asa lukao hani fani. Nikaziva kuli no zaka fate nifa.
1: Kirifi. Zamusali kirifi.
0: Kirifi. Onachalo en. Mutu ni mutu ushimba sahaye. En.
1: Mi efaka ulo yo sinalu vlela kuli kachenu luka vlela ulo za mula ovo na za kawano. Lukute efaka ulo ya kuli vatu wa nyala ni ona vlela manyala skuwa. Pwezo nyalelu afa nyala nale afa pila mfusisi mwakuta. Mi nikio keta ona kaulo ya kuli maloa kamona kia hawa niwe na msali, niwe na maluwa wa msali, ki maluwa kani wana. Fakalo ya kuli vatuvao se vaka wana, kalo ya kala telo kapa, ziva suna kuyeza kilifi, fakalo yao.
0: Litumezi, fakalo lo fo, haiva vatuvani se vaka wana kapa, vatuvani kere vaka wana. Nivule, okay, nikare chwana. Nivule kuli no vatuvani, okay, yomungwi hasa izantumangi, yomungi hasa la talinyalo. So kere ya eza institute kapa kere
1: ya ofitsa kupo.
0: Kere ya ofitsa kupo ya kuli no, se nivata
1: kukawana
0: ni vomu naka. Sisi pangahala, sisi eza ala fo kisa kuli. Kuna ni mavaka atalimiwa, kuta talima fate ni mavaka. Kuna ni kuta italima mavaka, kuna ni mavaka ailumere la kuta kuli no. Le kirivaka, likona kutisa ntomangi,
1: kawano.
0: Likona kutisa kawano. Mavakani asa utuhari hande koti fo kapa yonakuta.
1: Aiko ni kulumera.
0: Aiko ni kulumera. Ika mivulera kulino mkute piri. Uyo ikupula. e

0: okumwe ndino nyemirefera
1: muye muye kambo
0: eh
1: tande
0: muyo ikambota handi nene kono kutosa kuli faka lolo yo nikole kuli no okay somonzi nikole kuli somonzi ma process ya kukawana heva somonzi ma process ya kukawana fani hakuna alo mezi kuswala livyana kuli no since fakere niyo beyanto eh kere niyo fitsa kupoya kuyeza no eh ni matseli komuze niyo zipata kwani ni matsemi kekeni likazeo zisiala mwandona chwalo
1: chwalo fela
0: en haiva mani kwa kona hala zako na kumungoli wazani kafera zona kuli kupoyana hayo fita hayo fitsiwa likazani zinzi zako na
1: kuyosu
0: zako na kuveiwa kwa teni kuli no mvusi sayo vona kuli no likaze sona kuyezua shake ili kama nifaze sona kwa vela hape mfuta wali nyalo lela ntole onalela sikuwa yolo viza kulikio na civil marriage. Isana ni nto akulia. Ye hamukoni kukao hanafera. Haiswani nilinyalo lela nto.
1: La sizo
0: lela kukule akuli no. Na kuna kuye mafera fa nukuyo eza nto mangi. Nukuyo kukao hana. Kono lela sizo heba sombata kukao hana. Usona kufani ni muye meri. Ye ni yolo viza kuliki lawyer. Lawyer kiene asona kuyo eza nto mangi. Kiene asona kuyo fitisa kupo yani. Kwa koti ya tuna iriona high court. And wena mungi hoko ni kuweza ntomangi. Hoko ni kuweza ntomangi. Hoko ni kuyofitisa kupo. Yeo ya kule. Usona kuzama through lawyer. Lawyer kiene asona kufitisa kupo yo. Hapeli nyalo le. Haliko ni kuweza. Nivule kulika mtala. Lunyalani mo ma script sauna. Kapa matolopo mazambezi mo kona mwa lunyalani. And heva seni vataku kawahana. Nivu msalaka. Hani kwa koti kwani. Nisona kutama msipiri wako ya kai kwa kutaituna, kwa winduku, kwa high court, kwa nako nisona kuya. Kwa nako nisona kuyo ezalera, linyalole. Linyalole, hali ezale. Hamukawaneri ma kutaenya niyo, nalubiza kuliki major straight court. Esi kwa winduku, kwa kunzi high court, kapa mwosha kati, mkunzi.
1: Kutema ya mapami.
0: Ona kutema ya mapami. Kona mkona kuyo fitisa, yonanto yo, kupo.
1: Kako ya kako tuweso ya kafani wana kuli haiva mnyalani kasko wa mikuwana la kuli maluo mutroi kete la kuli maluo haka ufela kiauna na wamuona haiva nsatavela wanari nyalani kwanda kuwana kuli nifumanamu ye meri uwa mlao yaka yao fitza kupo yaka mwakuta kumubu sisi kuli iyo yeni ye mela yo hasa tavela wanari nyalo lavona kona mwesu wana kuza maelo chualo iski kuli nana kona kuzuwa fela ni kuya nikio vlea kufitsa ona kupoye kichwalo
0: kichwalo ingene ska fita faka olofo ni vlea kule sesti sanga kuli no batu bakawane kimavaka hoko ni kuye mafera ni kuvlea kule no akachenu naya batao
1: kawana ni bafumana
0: ni batao kawana kuli kere ni ofumana yo mungona fa kusona kuba ni mavaka luli aso na kutwala mi mavaka kiamane aitali makuta kuta ene pahami yona haiko tika utali mafama vaka amane vaka atali makuli no mutuyo ya trove ya tro kupa kapa kupo ye tro fitsua kima vaka mangi ave ili fateni kana kuna niliva kalakuli yomu uyeze kezo ya vozwa fateni kapachwa yone ulu viza kuliki yona adultery kakuli it's one of kona aliva kaluli leo haiva ntoyo eteni kiliva kaleri tire leo kuli no sono nyalera yonu ku
1: ni kuyo
0: nikusia so basena munyalezi kiskamang faso msiera kiskamang esimwa wana fo bakayo tali mafoguli no kuno kuna nikezo e have I ten fateni yo okay kinto kirivaka linyalo divorce ya ema bakatali ma alivaka lelingwi la kuvulera kuli kana nivulera kuli no kimusali kiena yo fitsa kupo lawyer uzofitisa kupo.
1: Kuyemela musali kwa
0: tu. Kuyemela musali. Ndeni musali uvulera kule. No, kapa musali uvulerezi lawyer wa haika pa irie na muyemeri. Uvulera kule. No, bumu naka, vanzi matolongo. Nika uvulera kule. No, inge ndo, vanzi matolongo batamiri. Mi kereba izu wa sentence. Haiba basanzi mwa kasta debaska izu wa sentence. Haniko ni kumata na musali nukuyweza ntomange.
1: Kyo li mwyo kawana.
0: Nyo fitisa kupo yo ya kukawana vatiri. Heisi mutu yani hasa sentence sirwe. Tapa hasa tomezu chwale mwla.
1: Kereba mfa koto kuli.
0: Kuto. Nisa kuna kuyina chwale. Chwale vata ni mafali rimo. Kusona kupa niliri rimo. Hoko ni kukawana ferani mutu.
1: ya yu na li kweli zeta
0: zeta uluka pasiri mwasiri singwe haa mutu wako ni kushwa ee usuna kubona kuli no ki 5 years kuisa kwa pata at least 5 years heva mutu yofireli mwaze 5 years so unanilifaka la kuli no I'm a human being ni mutu haniko ni kuima haniko ni kuinanto mangi kuli mwaze 5 ee nchole uyofitisa kilifaka leo lo lo yofafani lifaka leo ngui la kuyeza kuli heva sali heva muna kera tusiando kusiando nuko yakusiri hasa hasa ntoma ngi
1: hasa vonisa hasa kwano kwa msala ivanyezi kwa vonisa kuvani nako ni vafumali
0: ni vafumali vahai ni vana na hasa na nako ni vona then msali una ni right ya kuweza ntoma ngi una ni tukero ya ku ya kufitsa kupoeo
1: ya kuliva kawane
0: ya eni ya kuliva kawane rifakaleli ngwileka talima kuta kia kuli however one of the two ka either msali kapamuna kera avanto kera kula kutukuvani kwa kutakana eh ni kutukuvani kera ezu anto ma doctor kera vamu tatuva man kera vamu yeza declare kuti no this one kutukuva kwa kupulumuka vo havusa fera wala fiwi then wena msali kapa wena muna ukona kuyeza anto mangi ukona kunga ukona kuyofitisa kupoeo like fan found that adultery fani fa kezo yani avozo hayezu ifera ke musali neva muna neva basali babang basiyanga vana bavonenge bayoya musali muna havona chol muna havona chol kuri no bomsala hay havalo bali mwandu kere bamsiya ka pasi banzi kwa sababu tweranga fera mavola turusi kusiri usana ni tukero kweza ntomangi ya kuyo fitisa kupo kono usana kuyeza chwalo takuya kuntomangi kumuye meri kuloya en kono it's very expensive mto muye meri watula en kona hani vulera sichawa hani yereza sichawa kuli no hami ya kwa kunyalana muike tere kuli kimufuta mangi wali nyalo lomu wana kuli lomu kona kuyeza afford kapa lomu kona kuyeza
1: leske la mifaa vutata
0: le vutata en hase muyeza anto kakuli ama mwema nyalo sina mulao so zama uchinchafa mkafumana kuli mulao one luseveri safani luseveri samula wa wani wakale wono ulfumani kwa South Africa kwa na South Africa en kona uta sokoli no munya mto mula wani no yemea hulfanto akuli yaso na kuyeza ntomangi yaso na kuyohana yo mungwe kusana kuvani mafosa en hoko ni kuyema fera nge kusana mafosa nikuyo fitisa kawahano kapa nikuyo fitisa kupo yao kawahana en kono Namibia ni ona seto ina seto wana kunino basali va nyanda en akuli yo mungu wako na kuina mwali nyalo vaini eh ninge banyala ninge asiri kuno nyanda
1: ninge kuno force sa ninge anyanzo na cholo mumvu en kono osaba fela kalo akuli hani kaya kuli nyo kawana ni vakulu na fam na kina kala telo malo
0: en kina en kala telo malo kapa hani na mashiring hani na kuyeza afford kuyeza lawyer
1: muyemeri
0: en kono kusana ninto kusana ni ma lawyer ba munso eva to baske va saba kusana ni maloya wa munso msako na kufitisa kupo ni kwa legal aid ona kwa kwa court kwani mwe otalere za form ni vasako na kumfa va munso ape vasako na kumifa ntomanga va mifa mu yemiri yaka mu yemera yaka za maisa hande tava ya mimi ni kono mula o omuncha vasiri uno weza propose fa bill yo wo ukaweza ntoma uka tisambuvo mama nyalo ni kakuli wo mula otafa kimula oka avona kuli kapa haiva kere ni za decide na kuli no ansa la tali nyalo
1: ansa na tavo
0: na ansa na tavo mali nyalo kusiyama vaka ani vuleri mavaka ani vuleri fa amane kwa zusa kwa tena ani hapo bona kuli no hosa lata usako na kuyema ni kuya kwani uyokupa muyemeri waeza kono na uliteni mulao basabulera kuli no divorce kapa yona kawano isona kuya kai ona kwa high court ona kwa ona kwa nko isona kuyo ezalera faba batakuyeza vunolo kuri no vatu baske va shwera manto man baske va shwera mama nyalo inga bona litabaze for size kono ina vurera kuri no hanina hani koni hanina masharing akulifa muyemeri yakayoni yemela fa so batakuyeza kunolo fazalika en vako na mulaota hape ukatisa ntomange ukatisa kulino haiva na msali lwako na kulumalana nimuna kakapa namuna na kona kuloma nimusala kakuti no ah nivona kuli fakere lo ipare roman lukao hane i wa lukafera mina mutavire mwafitisa kupo yani yoluviza kuli ki joint application
1: lukafera mina mwakopana
0: mwakopana e ni mwa
1: tani mo pro limo ngikuli faseli kukawana
0: seli kukawana e ni mwafitisa kupo yani kapa msako na kulumana hape kuli no yomu nkumina afitise kupo yani en wakona kufitisa kupo yani then niwe hamka yo vizua kwani kwa hamka vatala ka fera mina kwa kuta niwe no usona kuyovolera kuli no na alumera chao kuli lwezento mangi
1: lukawane
0: lukawane en mwakawana and then hamka feza kukawana fo then wakatali makuli no maluo chwale aizu wa chwale va ava chwale then vatali mafari kaolo zanze piri zenivulezi haiva ni vanyalani kuli no maluo
1: alona kia makopanero
0: then akavi wa chwalo kuyakamulao ovulera za maluo amakopanero haiva ni separate haiva ni kukawana maluo na kawani then vakaya wakaya zanto. Wakaya kauhano na choro mwurela mulao. Walikaza ze kauhani
1: zanto. Wamuona ni na shimbe za hae ni wamusali angi zeli za hae.
0: Kono fa ni vulele tabayengu hape. Tabayengu fa like fa linyalole la skua. Ni vulele kuli musali kera siyandu. Wangala mwandu inga yoya. Wasiyamu una mwandu. Usiyali vya nakafera.
1: Usiyali kakafera.
0: Usiyali kakafera. Kiyani wangala inga yoyo kwa bashe miva.
1: Usiyani vanana.
0: Eni. Eni. Wasiyani vanana inga yoyo kwa bashe miva hae uyo ina. Then when nako haenze iya. Then wipu nakuli. Wifu manakuli. Anaha niko nikuweza ntomange. Aniko nikuina chwana. Niva niyove ya ntomange. Nifitise kupo yani. Okay, wakona kuyofitisa kupo. Musali muna yani osire mwasivaka. Mula ovulera kuli wakona kuweza apply waya kwa court either magistrate court kapa kwa high court bayo mfanto kuna ni paper ivaka yo mfa ya tarereza Yesu peza kuli wakona kuina ni mutu kakuli usiezi ni vanana en vanana vani vavata vavata pavarelo en then wakona kuvata mutu nivulere kamutala kuli no musali sisi mmatisize mwandu kisakuli okay wanyanziwa like kuna ni kaulo yelo visa kuli ki malicious dissension ye inga niona inga ali kaulo ze zene kuna ni kunyanziwa mateni mo kuna ni kuyezan mwanana ha support into mangi yo mungu either muna kapa musali ha support banana musali wanyanziwa kapa muna ni na wanyanziwa mo mali kaulo mo then haiva kona rivaka lama tere musali yo kapa muna yo mwandu kutino
1: na
0: nyanda then na zwa mateni then esina kere ni kwa kote kere na kine nisezi mwandu kere ni kwa kote nukio onga pepa yani ye ni lumera kuli nako na kutuwa yeza ntomange nako na kuina ni mutu for the meantime and then musali haka yo vona chwalo esu kwa uto kuli no muna yani sa zamani mutu then umata nukio volera kuli no vomu unaka vaeze ntomange va
1: sabazama ni
0: yomungu
1: musali
0: sabata kuivea fa reason ye ya adultery isimwa bona hebo na ni pepa yani you are the safe side hebo na pepa yani hona you are not the safe side en ana sasa kuli haika yo fita kwani heba na we na musali kwene asire ntoma kwene asire sivaka usire ni litino za hao usire mate no mate renge wewe hape kwene nuko yo vea ntoma ngi
1: fitsa kupo
0: nuko yo fitsa kupo yeo ya ukawana kwani haika yo fita kwani batali makuli no yanzi mwanto mwandu kimangi ya sezi mwasifaka kimangi yona matrimonial home yanzi mwasifaka mo kimangi ya izo siyala mateni en bakatali makuli yani ya sezi mwasifaka either that person una ni mafosisa hebo sezi mwandu hosika mata baka yo tali makuli wena ya zire mo mula unga kuli kiwe ni ana ni mafosisa akuli no sasu ni kusia ntomangi kusia sifaka sahomo no nyarezi nosa soni ku matera malo ahao kona utawasa kuli hoso zile maten it means kero eza abandon en likazani sizi ezwa sizi kutafera ku yani asiezi yani asiezi kuno zibavare da yani en nivona kuli kaulo yo vae zanga maswe vangu va havai utu siya hulu wakona kumata masivaka nikuweza expect kutino nizwile masivaka fa haluka yo fita kwani nani kayo fama vaka kafera ni kafa ndene liviana zane luka ikawa hanera zona mulao hao vole richwalo
1: mwendi fa kaulo yo ni weekend sande aveva telezi dovrele kuri vom sala ka kona vava matre kuse ali viana ka fela mwando ni kunisela ni vanana na kakuva monani vona kuri hanikoni kuno.

0: kapsiza vana ke kuwapela moni mwani mi nikona kufata muveleki kuli uwe na otae ototo sa ona vana vaka va ona kaulo yane niziva kuli kakuva musali eva musali umatire ukavona kuli vomona kafale sivavata kunyala yomumwe kacholo nitane lo ona fani ofisa ona kopo ya kuli lukawa nefela nifupa kivuteni sivapila niyo mungwi mfumari kapa yomungwi musali kacholo ona faka olo yeo haiva mge ufumana kuli uena musali kwe na ya matire fela nikusia ona livi anazani kuli muna ukai ponela ukali favalela musali kwa nakwe ufumana mula tukapa ukai ofi wako tuwa kuli usile maloa hae amasi wakasa hae mwa manyalo mwa kapa faka olo ya kuli ona mando mwene mnyalezi yezi wala kuli kiamina vuveli uvamina mi afaka lo yakuri mukore kuikawanya za haisa konala kama kala kuri uwena ummatre likazani kona moika za maina chwao
1: ayen kona moika yo za maina chwao ayen ule ni fata ba yakuri kakuri nami ofita kwani kwa kuta yunaye pahami kwa anto
0: kwa high court
1: kwa high court ona kwani vanyaksa kwani vanyaksa litava haivani vulezi kuri no ini matire masivaka moga pa ni matire masivaka moga pa sen vata kuferisa linyalo le kakuli vomunaka kuna ni yesa wa zamani ena
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Mwanyi FM kai ni kai.

Iye, ki NBC Nguanyo FM na kwa ki 8 o'clock. Makandikia ambarirwa kina Mumba Matali. Kuhuswalisa na kuma basta ki supo sakuli. Nha litaba zakale litaka manyando kono hape fakolo ya kupabu kamsasa kata kwa tela kutina ripilo nibuso wikabilwa. Lengu sa le kuzwe la mwetene tumbo nanje ndaitwa Yopile kalulu ya kezala yubi 11 ya kutabela ndwa ESM Kubiz Vosibari Hoboth la butano. Sirechi basama basta wako pani kufato mpo kumulimo kavali mbabona kasama la kwa nduka ndwa estuhu ya rimpi za Germany kana kebukoba masiri mu 1915. Mwaringo selebelewe mwasipa kasahai mwetehe tumbo nandi ndaitwa wawole zukuli makarelo amfuta mwaupa la wana hache zipeo yoka samla weti sesu sumezo ya kuyetenga mwandu ya tukuloho kuzumariri mwana 1960 kia kapata na kwekeza buto kwa mwa tukuloho ya na ham weyake lizeko litaba za kale za stia wasima basta lizba za kaya kutia watalema anima emu atata mwetele kupirega kubukerezwa kwa SM Clubies kama lero wabuto kwa katengo kawani Economy Foundation kaonge kireke zalo ya sirimo ya mishuku ya makande kutompavyo makande ni miyaho ya vumakande vakubia kwa bona kusika mezi feta vazinya ndiswa mavasi liplao kubuka ndiswa nyalo za makete alupepo makete aboko ni pabarelo ya banana Verupuami Kangumine kuzwa mtendo na Namibian ni ya Isai Sipunga kuzwa mtende wa New Era wafo ni mishukwe ya kuzwa mavano mwavu patalazi wa muna ni musali kakishutana ha Rita Lotto wa One Africa Television uwe nire mpuzo wa muvivi hiyo mchamu mwavi wa makande muhulu wa NBC Emmy Usaibab uwenyele mshuku wakuwa mpatalazi ya zule mvano fawiri sema swani so haa mubaka nyi mpatalazi wawiri siya kati FM Selim Gerard uwenyele mpuzi wakuwa mpatalazi wawiri siya zule mvano buye ipawa na koshole kuzwa mtende wana mibien ufuma ni mpuzi wakuwa mvyo makande ya hatisa makande amande mi Alexa na Munjebo kuzwe la mtende wa vendu kubzeba uungire mpuzu wa makande azure mvano fali mbuli za digital mwina spaya ni mata kama isu wakatenka One Economy Foundation Monica Gengos ofitse wetumelo kubaba mwezi mpuzu ni kwa sueza kubali nzwi la sikiaba basa kwa ni kuichemela vato wala alubatu mezi mwakozi ya motikala halamukua kwa wa omitara o jinene labutano wazi wale kuba sheripo sheripo vasheka kutobi niba zimbowa hilui wafu niba zamba mwabase nyinyane yenye longeba zamba ibali shumika beka terizo vene bali bile o jinene kuzwe la venduk piwe mapoko wala iwo nisa kupazua kwa tayala ya kumulaho ya etseze mkwa hizi kula tawa kama iso ya motikalamu kufi ule kulibaisei nyinyane ifetu ili halalo pira kio yema kalubachimu mkwa hizi mazama ya wabeli wabi ule kutimela faswa kasakozimu ungatabaza mai nebaisiwa kwa spota la nyana saa ojinene kwa likalafomu na Sudani tiseze kwa sanywa kwa limpi kwa Gaderef State yepa mseto na Ethiopia kulabewa kwa lipelero za sirelezo zezu la piliku hula mwotende mwana wa Sudan Tribune weze kulimbule za limpi libihile kulumelo kwa limpi za kambekilo nilibile kiso mwasu waka kuya kapiho ya maimu wa sirelezo mwasikiri temu
kurumira kwa limpi kulatali kakalezo za kule ma drone aka kuzukuzu la libala lifulai laba hiya da mwa Ethiopia ata sizeliba lifulai lifuasi laka tom iba kazemu ya la mubulomu na Sudan hape nyo za Ethiopia ya kutusari kwa tatapalwa ni War Rapid Support Forces ya kuwa tamsa vizuri kwa tazali mpi zao mwene na kozea felile nele la hulu bali miba Sudan masalalo sa afashaha na Ethiopia hila tuzuki yetenga kwa mfuta mwaka labo kwa litasezo na Sudan ya kupe andu meleti wayona kwa na Ethiopia kuhungi karinga mbolo ni kufa mamela ya kuwa ni mata kuya tamlela kama yu muka ufela sivuavu wambi ya Sudan Asim Avad Abdelhaib wa atelezi kwitu kiso ni wita mwambi kaya kutala kukereza mayu mwana ham Kalu ya nji mwana wa South Africa, iswari kufumana kabelo iyekeza kwa misika na China kwa mirabuto kwa mwazo wa pirana kusaitinga hulu faribyo na zesa kalu kiswa hande imilafu ili kiswa kwa ndana ham. Mwariri mwazee filile kule kiswa kwa misilo ya citrus, maapule ni avocado kwa yekeza ila hulu kwa miraku hula kwa kalulu maite kusano ni kuhula kwa sifumu. Kana kweswa na mvuso zula piku itisi za litekisano za likomu kwa ndana kakula nisabutuku wata kunimulomu kwa itisi za kuona kulibia na za lichalano na elimu nano lizama ya nima ya mwaleto kwa uzalifasi ni misika ya mincham ulikuwa mbu wanjimo John Steenhuisen kwa hati lezimu hato wa mvuso kupenda likomu kwa ufiramu na South Africa kwa abutu kwa hata kujimula mu kwa hata kuzua kuchoni mufa kwa abutu kumu kwa handa lito kisano lina aliswa lisani mami sebezi ya vuma panga panga maketa limela maketa lifuafolo nika meso ya matuku na akli chua abutu hata wanzila suru makamba isi akubu abutu hata kufana mayemu alito kwa alozalifasi nezo piremi yaho Aoki ya kari kwa mbuyo, Steenhuisen. Makande afelile, atalatela kikanako ya 11 o'clock.

Nimia muhere ba ikutereva po ya isu mwa programu ya vwanga ni vuhole mikio mulukisezwa kino amina mshova ndala. Mwalizazi laka cheno batelizi, luka ikambota ka makete, avatu wabana ni vwanga ni vuhole. Mane ni kususweza makete kwa batu wabana ni vwanga ni vuhole. Miva telizi, batu wabana ni vwanga ni vuhole. Vanzi mwari kalulo ze siani siani. Kurene wabana ni vwanga ni vuhole. Vwani vovona ala kuli. Vuinelezi, mi wanga ni vuhole vo, havutisi vutukufa muviri. Kono kikalulo kapambane kivuino vuvuinelezi ona chwalo. Kono kuna nivani babana ni vuanga ni vuhole vuvuona ala kuli, na kwa kaufela vakula kula, mi vatokwa likalafo. Mi maemo ao kaufela, kimaemo ato kwa makete, kimaemo ato kwa susumezo, kuli vatu vave ni makete sakata, ni hava inzi mwavuino wa vuanga ni vuhole. Miyeki milelo nilikalulo za kuvulu kama emo sakata avoko. Muviri mane ni muhupulo. Kakuitusa misevezi kapali papali zeza maelela ni maemo amutu. Kakuva maemo avuanga ni vuhole. Miyikalulo zeko na kueziwa kize chwale kaze. Vatuova na ni vuanga ni vuhole kakuya kama emo avuona. Wakona kuitenga mwa lipapali ze siani siani. Luvulele kuli, vani wakona kuitenga mwa lipapali za kutapa. Wakona kuitenga mwa lipapali zeo. Mi kutapa ko, ki kalulo ya kwinano. Wakona kuitenga mwa likwinano, zeo wakona kuinana. Nilikuata zengwi, ze sinavuanga nivuhole. Kapamana nilikuata zengwi, zena nivuanga nivuhole. Kuvani wakona kuitenga kuzona lipapali zeo. Vakona kuitenga kuzona mili papalize, likona kuvatusa kumatafaza miviri ya vona. Likona kuvatusa mwavoko kuva ni mihupulo sakata. Kuli vakone kuva nitukuluho mwavoko vavona, vakone kuva nitukuluho mwa mihupulo ya vona. Zeka ufera kilikalulo zeko.

ona kutosa makete amuviri wa moto. Me vavangwe luvulere kule mwendi vavangwe vavaitusisa ripola za mawiri ona mawilche. Vaka ofera ni vuwa na vasako na kuitenga mwali papali zesu anasina wheelchair basketball. Mova kona kukangisa na nivavangwe. Kapamane mova kona kuitavi safela. Mwendi nivalika nivavuwa na vavangwe. Kapamane lovasiru avona kuvapala ona alipapali ze. Mili papali ze likava tiseza kuikutua hande kwa pilu. Kuikutua hande kuli ni makete avona akona kuva mwa vuino sakata kava kalakuli. Makete avoko kiavutokwa ni makete amuviri kiavutokwa. Mili papali nizona kizavutokwa kava kalakuli limatafaza muviri uamina. Mili kalo zengwi ki kalo ya pavarelo. Mane ni kutivela. Kikuavutokwa kui pavarela. Kikuavutokwa kutivela vuino vovungwi kuli buske waekeza kwa vuino vovuliteni ni kale. Miku ipavarela mukona kuipavarela chwanyi. Mina vengi muziva maemo avuanga nivuhole vwamina. Mwaziva kuliki maemo afi. Kapa kivuanga nivuhole vovu chwanyi. Ikana hava kuli mwendi muwela makaulo ya vatubani. Hava itusisa ripola za mawiri. Kapa mane muwela makaulo ya vatu vavasa utweli fakaufi. Kapa mane makaulo ya vatu vavasa avoneli fakaufi. Kapa mane makaulo ya vatu vani vavana nivutata kwa voko. Mi muvone kuli mwai pavarela. Semu sako ni kueza kapamane papali ya muvona kuli ye hamuko ni kuitenga kuyona kava kala kuli mwendi. Ikona kumitiseza vutata huru kwa maemu amina avuanga ni vuhori. Musike mwai tenga kuyona. Kapamane kuinano muvone kuli musike mwai tenga kuyona. Kapa likaulo zengwi mwala vupilo. Zemu vona kuli mina vengi mwakona kuli yeza kakuya kamumu ikutwela. Mwitenge kuzona kava karakuli. Lika mitusa maala sichava. Hamochu alo ni mina vengi muka tuseha kwa lika ulozeo kava karakuli. Mukava ni mihupulo ye minde, mihupulo ye kwa luhile, mihupulo ye lukulu hile. Mika uloyeo kika uloye li avuto kwa ahulu kumutu ufi nufi. Ni haike ya sinavuanga nivuhole. Kono, mwana koni ya chwale lusika mezi favatu wavana nivuanga nivuhole. Mi kuvani wavato kwa lika alafona koni nako. Muvone kuli. Hamufiwa linako za kukuta kwa likalafo za mina. Mukute kwa likalafo za mina, kuli mukone kuyova ni kutatuviwa makete amina kuli amavu ino mangi, makete amina. Azama era fa kalulo mangi. Mizeo kaofera kizavuto kwa kuli mukone kuli ziva. Mia kutoko hala kuli mukute kwa lipatela, muyonga miliani. Muvone kuli mweza chwalo, mukuta kwa spatela, muyonga miliani ya mina. Emu itusisa, kuli makete ya mina kone kuzwela pili. Kuli muve ni vupilo vovuli mbuvo, muve ni vupilo vovunde, muve ni vupilo vovulivu nolo. Kuli vupilo vamina fisikewa tatafara, kava kala kuli. Likala fokiza vutokwa, litusa kwa makete amutu. Miva telezi, makete amutu kia vutokwa. Mi, likalo za makete, likona kuyeziwa. Mina vengi muve ni susumezo ya kuli mulukela kuvamwa makete amande. Mina vengi muisusumeze ona chwalo. Mina vengi muitaluseze ona chwalo kuli makete amina kiavutokwa. Kingi makete amina haili avutokwa. Kisika mangisi kona kutisa kuli makete amina ave avutokwa. Mina vengi kakuitolokela ona chwalo. Mukavona kuli. Mukazama ere la hande nivu ino vwamina vwavuanga nivuhole. Hamu alavera kapamani hamu tokomera ahulu vwino vwamina vwa makete amuviri wamina. Mize kaufela muvone kuli zani zemu lata ahulu kueza kapamani litakazo zamina zani zemu tokwa ahulu. Luvulele kuli mwendi muvatu vava lata ahulu kuikopa nyani vatu vavangwi kapa muvatu vava lata ahulu. Fama kepe ama kande ama upiro inge mukandeka nivalikani kapamane vatu wabana nivuino wabuswana ni mina. Onalika zeo muvone kuli zami patehisa. Mupatehe kuzo onalika zeo. Hamuto kwa kuikopanya ni vatu wabangu. Muvone kuli ma muvanina kwa kuikopanya ni vavangu. Haiva muvatu wabatave la hulu kubala rivuka. Muvone kuli muvala rivuka zendeze kona kuvani susumezo mavupiro vamina. Rivuka ze kona kumitavisa. Rivuka mukona kuvala makande avatu vavangwi upiro wavo na vavapirire mukona kuvala rivuka zengwe za makande atavisa
Mi zao kaufera kikuyeze za kulima kete amina akone kuva mwa vuino sakata kapamane mwa maemo sakata. Hape kuvani na koyende ya kuyeza likazani ze mulata. Isi likaze maswe mwendi likaza kuli mwaitenga mwa kuitu sisa ze kola kapamane mwaitenga mwa kuitu sisa kunwa hulu kuchwala. Zeo hakilika lulo ze lutari makuzona na koni ya chwala. Kuno lutari ma likalulo zani. Zeko na kumivea mwa makete sakata. Likalolo zeko na kutisa kuli muhupulo wa mina uve o iketile. Muhupulo wa mina uve o munde ni o kwaluhile ni o tavile na kukaufela. Kikuwa vutokwa hape kikalowe zivahala kuli. Hakuna ya sako ni iku ikutuavu maswe. Na haike vatuani vavasinavu anganivu hole. Kuna ninako yeva ikutuavu maswe mwendi. Kuna nisesingwi seseza hezi kuvona. Kuswana ni mutu yana nivu anganivu hole. Niye na ukuna ku ikutuavu maswe. Lubulele kuli mwendi. Kere kuva nivu mai mwalubasi. Kapa kere kuva ni kukula kuyo mungwi mwalubasi. Kapa mane mulikana amina. Kere kuva nivu mai kuyena. Kilika lulo zezi bahala kuli mutu. Ni mutu ukuna ku ikutuavu maswe. Kono iske ya vatava. Yevo nara kuli inelele ahulu kumina kuli mane, semuvo nara kui kungula kubabangwi, semuvo nara kui shonda, semuvo nara kusava nitavo. Likalulo zeo za kusava nitavo likuwa nakutisa kuli ma kete amina akone kutoto vela. Ma kete amina asike ava ma ma kete amuviri sakata. Mimuvone kuli muna, mina vengi. Mwa isusueza na kukau fera kuli muve mwa vuino sakata. Muve mwa maemo amande. Ili maemo akona kutisa kuli. Makete amina, akone kuzwela pili hande. Mihamu vani makete amande amuviri, mukavona kuli ni vupiro vamina, wakona kuva vovu terere. Mazazi amina, akava ama terere akuli mukone kupira, akava kala kuli mina vengi mwaipa valera. Mwaziva kuli makete kiavutokwa amuviri wa mutu. Ikana yava kuli, vuanganivu ole mamina kiwa mfuta ufi ni ufi. Kono mvone kuli makete kiavutokwa. Mi hamuna ni hakanyeho ya kuli vuanga nivuhole vuaka vo. Hani zivi hande kuli nikona kupira chwangi. Muvone kuli muavatari tuso. Muvatari tuso muvuza buze kubaba angu kuli tuso ze chwana ni chwana nikona kuifumana kai. Tuso ya likalafo nikona kuifumana kai kapa nikona kuifumana kamu kwa ufi. Onalika ulo zeo kaufela. Muvone kuli musike mwai na fela, muvate lituso kubaba kona haku mifazona. Mi musike mwai kutuwa kuli minaha mkoni kuvuza, hava hani kavuza vakani seha vatiri. Kono makete ya muviri wa mina kia vtokwa. Muvuze, miha mkavuza, mkafumana tuso. Mkafumana mwimu katalo sezwa kuli. Kwa mkona kui ya kuli mfumane tuso ya mfuta omutokwa kikakai. Kono hamu kai na fela, hamutoku ikapane hamuvuzi, hamuna kufumana tuso ye muvata. Kiaeli kwa vuto kwa kuli, mutu ni mutu, kaku ya kavu ino vavu angani vuhole vahae, vwa inzi kuvona, kapane vomu inzi kuvona, vuino vo. Muvone kuli, komulukela kufumana lituso muaziva kwa teni, kuli kikakai, kuli muve ni maemo sakata, muine mwa maemo sakata amuviri, muve ni makete sakata amuviri. Miki kwa vuto kwa kuli, muchelicho ze makete, muchelicho ze tokwa hala. Musike mwa ichela chela fela licho kavakara kuli kilicho. Mimucheka lulo ye vizwa musulo omunde o swanela ili o vizwa mwasikuwa kuli kibalanced diet. Mimuvone kuli mwachalicho zeza maerela. Haiva muinzi ifari kalafo. Onalicho zeo zeva misusue zanga kapa zeva miele zanga. Vao kikapa maneli ngaka za kwa sipati la kuli. Mucheli choza mfuta oni uo. Musike mwacha ze chwana ni chwana. Mulaterele onachualo ilikuli. Likalulo za butokwa za muviri wa mina. Likone kuzamaerela kamo kuswanelela ni kamo kulukela. Miva telezi nelutari mafaka lulo ya pavalelo ya makete amuviri. Kapmane maemo avatu wabana nivuanga nivuhole. Miamtavezi kalulo ya kachenuye. Kuna mulukisi ni muva kanyi walitukisoze na mshovandala. Senili muve nilizazile linde kozo.

Abrengi kama ndetu kima fira vika mante, mi rumwako wala sana nize, adizibuswa nilipina kwa mihala, peto kukutumani. Kumina kuliza fa mahala kama ita 066-253-088. Sina hamita hamili kwa ndana hamwe country code, ya plus 264-66. Ya mangusa, isi wakwa cholo ki 6-3228.

Barikizo. Kunzu kwa tangi hauta Yesu na sina sifaha sa kwa lizoho. Samvala o mutala kirikize talu za loki. Niki ya posu. Me ba kale za kuli nilisi ya zimu ya taksi. Mani ba kwezi. La butano kacholo. Ya ano perikize kapaya talinopa kone kulitisa kwanu kwa ndu ya moya. Je, kwa swala fano bolo 081 35 37 845.

0: Ba ka bazwire mfamo ya. Bazwire mfamo ya kina kwadi zibiso.
1: Bazwire sha.
0: Re ka tira kina kwadi zibiso mna mholo.
1: Ni sha zibiso izo kuvo inu na vo jone mutonga ko bukalo. Iya kwali yanga ka niri hole ka ufera ko bukalo. Baba era kusona chupa seralo se. Baba kutoa kutoba ko mukopano ka bateni la bunne. Wabona lianga nili hore kana kwa 10 o'clock kwa shiba kisabo je ni matapi voche pese ni wabona balianga nili hore kwa bukalo lianga nili hore wakupo wakungazi kusue kwa ya buto kwa bataye kwa mungata kwa buto kwa zaba bataye kwa buto kwa alela kutere jiviso
0: ansha
1: jiviso hizo kubo induna kwa joni mutonga kwa bukalo. Iya kwali yanganiri hore ka ufera zona zewera mabukalo bakupe kutoba ko mukopano ka bateni wabona lianganiri hore labunne kala 14 ona kweli ye na ku 10 o'clock kwa siba kasabo cha person wabona balianganiri hore oje ni matapi nika itumera hai balianganiri hore bakata akabungatani itumezi
0: itumezi bwenduna
1: lokandere

0: Abrangi ki Paula Dianda walk away alunge ba mungaka bazwire mfamo ya
1: Yango bazwire chan
0: Uriketere kina ko ya Elizabeth
1: Eka wata ufitika zivisa
0: Ezwa kubuma nye
1: Eric Zivisa neya kumutuka fea Tokwa mkwa edu wa taksi Ya na lingo wa fa mkwa Iswa la fa nombolo 08162 3031 Tukafera yana ni taksi ya toko mkweza na lingolo kuna sarafa nombolo 08162 3031 Etimezi

0: Abrangi Prof. Sherif Karamangoma, mwaka pena zuhueta zibe, lungeba. Mwaka pa zuhire mfamo ya?
1: Zuhire mzire chwani.
0: Uweketera ikina kwa hirizi viso?
1: Mwe. Viso yuzo kwenye kubo ana ntonda. Kwenye kwa hai ya vantonda. Luzivisani la kaya watu waka siriku kwa ule rafira likomuzavo na kulikomuzavo na zalo sinyeza fama hai. Hata hai wakuzo ni waka tonda poho. Brandi maki yate ni haivona hali hande yate poho ye niona ya kataza ni kisutela iye tagi halu isu waliko nena ni sikuwe kwefamu kokoto nani mwati angu poho ya vuna ye ilove zise la faha ye faisu liku lusinyeza hivyo kwa nweva itonda poho ye watahi watu inga
0: ya tumezim

0: anafaniswala mkoloko wa tuelo ya basupale kuzwala na mpost iliyo bahola kwa limutikala mkoloko bakalakolisa la vulalo la 13 kandao nikuzwa piri mwala vikichwalo kioliti kala 20 kandao sanze kulika kwa ya kamila nyutailo za azibazo ya mkoloko kima azifela azibazwa ama verikazasi petrol tazibaza la vulalo ni la vune kikuli tazibazisu ambeni peotarele fa mkoloko wa lituelo za mina kakuteleza kwa lizibiso kazas ilikutwa lizazile mutave muhozi abrengi kakwe ka mkoloko la 13 kandao la vulalo sikuwa tsapirika va omega 1 shama kui cheto pipo kachenje mko heo omega 3 masambo kangongo mulanga ni ilia mkulo Rizuka tsaveriswa na itava choi kapako ngonga na mshasha morelo. Lizauli ili anshulu wa nili anshulu tu mambali ni sauzuo. Rizuka ta savlaluswa na itava mbambazi, nongozi sangwali samudono kachira mpepo ni mazinyera. Meilavune ala 14 kandao, sikuwa tsapili itava izui singalamwe mwanzi mchimbami. Skaunga sisheke kaluwe kongola sachona ni lubuta. Arisu kwa tsaviriswa na itava malengalenga, salonga ambila jwe batubaja maunga. Samarandala kapani linyante kisako kikia, mozuma mketala shaile ni kanono. Meema zazawa, ama mwi ataka mbekilwa, kukaraka musu kupeto na cholo. Kushengira kwa mazazi amukoloko kiliti kala 20 wana mukoloko wata wafitere kwa mafelo wazwire kina kwa lizibiso mfamu ya
1: ni wazwire
0: naka uliketere wazwire pini zibiso ya bona
1: ni wataku zibiso ya mguela te hile
0: izwa kuwa mangi zibiso
1: izwa kuwa limbo Jofri chunga Ya?
0: Eh, mana mulu muzura piri?
1: Ni? Luno luno piri mguye yela tehire, peya ni 4 days, ma haya wa muka wa mo. Ni gono ma ina ni etagi. Etagi etagi i I'm going to go to the house.

Ngabengisa lifika ita kana mangoma mwakapenda Africa. Kwa SMS kwa sepisa. Ndifanso lazibisoka SMS mizwelezi kwa Gibson Kabonanka ndo fa silalo sagunkwe kwa Mwambezi. Ratezi kingu ilimwe ya sitole. Ya mvala omusoni brown kwa toho. Kapuli karikamwe. Ya mvala omusoni ni mazebe amatuna. Ka ufela zona. Era nima iya taga mufvelo ni silibela. Na kupa me kacholo. Yaboni onangu ni puli zem. Yaboni akone kuba swala. Fanumbalo 081-227-6694. 081-227-6694.

0: 7-6-9-4. Sani zeki zibisoka SMS yezwelezi kuwa Gibson Kabunanka ndo kwa asalo sagunkwe kwa mwambezi. Walata ezwe kingo ilimu ya sitole ya mvala muswe ni brown kwa toho. Poli ilimu ya mvala muswe ni mazewe ama tuna. Ka ufela zona na nima ia tag ama swe ama fivelo silivira ni kupa. Ka cholo ya aboni una poli ningu zem. Ya hapa swali fano mbolo 0812 7 6 9 4. Soka SMS swali faizu waleze kuvo Francina Ntonda ya kumutuka ofera ya wano pezi kadi ya wana ya wizi wazo mwatoropo la butano ya kona kuitisa kwano kama ni kwa swali fano mbolo 0812 437 9542 081-437-9542 kuna nombolo ya bo Francina Ntonda kumutu kafafano pezi kadi ya bona ya wizi wazo mwa tolopo la butano mangaka bazu ile mfamo ya kina kwa zibiso
1: ancha
0: zibiso yuza kubo mange
1: zibiso yuza kubo even hii wa mdila wama kwa mkawa kwa tani Well, we saw about the King Yastole. Yes, yes, we only put the Ropa to it. Ropunia Kanukuruna Vanim Siari. Nakonolis of the Kunanavana Ningwila, say, there's any role for the Fanombolo, yeah? 081 25E. 0026 92.
0: Mhm. Ibobrikane.
1: Mwende ni kotele nombolo.
0: Baeza cholo.
1: Nombolo ki 25E 02 692.
0: Musikazo kale famoya.
1: Encha.
0: Munge nombolo ya bonkando.
1: Encha.
0: 081
1: 227
0: Why? 227
2: This is a Linus Mjane Productions.

0: Mwanyi FM bazwire mungaka.
1: Hello.
0: Bazwire mfamo ya kina kwa lizi biso.
1: Enta. Zibiso izo kuna Thomas Chester. Zibiso kia kui. Nikupa kuna ni mucha wali zizo la mwana ke ya zizo mpulo mnyandi. Mucha yona atilolo kuwa kalifai sumasi patera. Kuna kuli nikupa ziviso ya obo ni mucha hayo manana yo. Nikupa kuli kambi ni waka uswala fa namba yo.
0: 081-44-07-194. Muzore piri mungaka.
1: Ziso hizo kuna Thomas Chester. Kupaku ya lubonezi mchia haya na lukuluhele kalifai sima kwele ya nyefe ilie. Yana atime mapatapata blue plus ya palo sa brown. Ni jini ya blue.
0: Ibo Thomas.
1: Encha.
0: Luka mevala zibiswa ya minda lusaye blue kire.
1: Isha nguzi.
0: Abrange kima fikizo lo moga pena gadadente hatu e mulanjene usai makalo snalize hola ya Elizabeth ni lipina ke Elizabeth ezolezi kuvo Chester Thomas ele kwa muzi wa sijuala masalo sa makanga ya kumutu kawafela ya abo ni manana wa alivizo la mupulo mnyandi ya mterele ya munsu ya pezi sa palo sa brown sa sungozika mungolo o munsu wa fapata urukwe wa jene ya mbala wandilu ni mapatapata mbala oswana na habarizwe mwa spatala sestu na sakata mleo kasamula akulukulu haka la 5 kandao azbali kwa kutele kacholo wa ambu nikapata mvona wakone kulizeza 081-440-7194 081-440-7194.

0: Abrangi madiawo kramangoma ki Alec Machis. Ngaka bazwire mfumo yam.
1: Zwile mnamu zwile sha.
0: Rikatira kina kwa rizi biso mnamu
1: Ni zwiso izwa kuna Patrick Masene kwa nukazuri tene. Ni zivisa mutuyana kirangari vya nazaka kwa masimu. Mutuyona angireli kubozaka matresi radio chafu magambu tilitino zaka kale nizivisha mwaziri tene ni miyako nisazivisha ni vashima ni vavasuri kutula mwashidamo

bazwire mfamo ya mwaka bazwire mfamo ya kina kwa lizi biso baliza barike mwaka Petro wana liko banze tatabu wa muhala wipa mata Deja Leaks ni Prince T Afrolicious.

Azuira mfamo ya abrangi kavma ya bantu kile famo ya bane rumo ya karlo ya lizibusuni ripina alo itaiza hangi mfama mizuzu ya sky nambaro ki 066-253-088 emangusa ki 6-3428 abrangi ki Mr. Music Dreams.

Abrangi ka kusabana kon ho life tafa ya fama ya lizbuso ne pina amoriza zela kachino abrangi ra telungeri musafa ari fitre ka kulia ham kaze bisoka sms kuzela kubona masiko kizabulio kwa sfura ya kwa mpengo kuvo ronel bana ni mwana wali bizo la mbelo kizabulio kuri hai baba utaona zibiso ye ela kone kuba swala fa anombolo 0816038 18 anombolo ki 0816038 18 sana nize kizibiso kali ngusa kuzwala kubona masiku kizabulio kwa sfua ye kona mpengu koi wala mina abona ngivo ronel baba na ni mwana wali bizo la mayumbelo kizabulio Emma Teresa kapaka fera ya baziva abalomeze bikuribako niko baswara fa nombolo 0816038 18 Rasa sura faka SMS zwelezi kuvo walenga kwa msanga mwa hai kuba ntalamo kuzibiswa mahai abamponje ni ma Jacobe Kuwaba nopezi kadi ya bona ya buizba zom bakwene kulizuza. Nombolo 081-350-7462. Kamane kuitisa kwa nukwa NBC. Kiezi bisoka SMS ya zwelezi kufo walenga kwa msanga. Mwamuzi waba ntalamo ya kwa mahae abampo nje ni maja kube. Kuwaba nopezi kadi ya bona buizba zom. Epeto kona kuwa swarafa 081-350-7462 Mkamani kuitisa kwa nukwa NBC Urengi kakusaba nako kalafitafa ya fuwama mwereza zila kachano Me 10 o'clock simtaleza kwa programa kamita ya Zabundui Kuisa half past 10 ya kalulu ya kivuwa mangi Me 11 o'clock nekavani mikotezi fuwama kante Yeah!

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Mwanyi FM kai ni kai.
2: Na miamu ya batelezi hape kana kwende, mada zaka chenu, luta mape masimbole samezi, mada patisoze batisoze tire, nimifata wa yakozi ya munda, tena mayamu aluna azivala kuruinzi mwana kwa ya munda. Mwana kwa ese luinzi kuyo na munda, akona makalo wa munda, kono seri kuma filezi waona. Luvile ni munda ono mata, paruna ni munda o yemi. Nilusavile mwani makazaluna kumata kozio ya munda, miru inzi mamitunda. Na kwa hiyo naenze hii yafachwana, meza sabona kuhana akuta, lutani mekulichwale lukuta chwani. Mikiri fi ziko na kuluzieza, halu kuta kakuitani la mwani wakazeru na nizu wazino pira kuzona, mwani kufitire mezi. Kwa zituna, yeye liteni, kiye kama ketaruna. Halu yenzi moko umire mwamitunda moho, mwuru tisizwe kimuso, kapa mwuru tireruna kumata kozio. Niliko mzaruna, zeruna nizona mwafule mwuri inzi, kulufumani tuso, ya kupunye na kozio ya munda. Rufumani kuna kwe mluwa tatuwa kwa maha ya kuruzozwa. Mwari waka mluzosia, mwana mwomu nukutivira mwana kutezimezi. Lutatuwa kuya mateni kama mikoro, kama sekuna kuzama waka mautu, luwa kuna kuya, kwa talima talima mezi, makarela. Na ike nuhe, nuhe kana kwa ya munda yani, wapula ya ingata, anaanza enzi maaleka, na alumiri ngwalala, miri ngwalala ere la, atolumari iva, liva yose la litali, kumukutiseza, mi atole mwako likiniti, mezi kala kala, kakuli, na azi vila fasupona seo sakuli, liva rizofu manaka ya litali, la feiga, kikuli, likota, zine tivile, zine sabo naali, zine mizwe kimezi, wana kukiri tumuka kapaseri, umbukire, mimezi kala kala. Ni foo, niluna, lukona kweza kabu tali uswa nengevu. Alweze inge, liva mwene likiri la fila nako, kulie leo tatua mezi, kubona masa inezi. Nuna rio kwa hivyo kazalu na, rio ye maema kwa teni. Mane chualo ngilo tatua chualo, kulio utakuli maikilo wana kuli nyi. Mwene kuli mezi, seku nzwali luli. Mwene kuinzi mezi, seku nzwali luli. Seku tunyaka luli. Haku wachua chua lukali, haa, faa kulu kile. Kwa ni fo, hayo faari mkuo mire, usakona kubani kuyepa. Kuyepa, kutisama lovero wali zoho. Hayo mezi, asafu mane ya kuli, abonali lwa kona ape kuyepa kuisa mwangokolwa lusa isa mwangokolwa kuyepa kuona kwa kuna meza inza ka ofelo fumana luziwe kulichwali ke kulikana lwa kona kuya mwali wakazalo za matota mozozwa kusaba mezi kona aba lusa tatuvi lwe Kenya mwakozi lusi kilwa ya masivaka mukuna ni mukamu takulu sakuta mwali wakazalo zena ni mukamu yofana materi tasezo ze maswa hulo. Kima tuko achwa ni uruko nako fumana, mwari wakazeo zesa kolo vile. Kapa zena ni mwenye ukela, kapa mane mkamu. Mwate ni ikawa utata wa vulo, mawems. Utuku wabu nakuli, wukona kuziezaba na balu na mani ukona wabahulo. Kieni kwa mainelo kwanu, mga wako ituwa uwe mto, tukatazawa wanana. Kika tombo, kabona ukazama, mani kwa nama kabona kuli, ingi kanoa kapa kantoa kama kala palile kaka bonala hande ndende kuli ka ngola mukaza mamwani ka ngola mamuka yo ya mwani ka muka sukuza mamwani ka eza sibata ni kitu kapeka tombo ka bona ukataza ruli hai siku ya kwali patela kwa faila wantu yani kuli kone kushwa vao mani bavanga mule wa kubata kavemba kupaza kumima kwa kubona kuli ingi kuli kwa kito kwa kimuhata ka bona ulika we mkapabulo wubu na mile we famu biri ili kwa

labana kwa mandameno kapa kwa mwala wa manana kwa maeneo wa manana kutukona kukataza manana fumane kiko ngaha veri ni kwa binu wana ya mautu manana kuna kuwana kulikito mboze kula kafari mwali utu kwa tuwe mtoto wa wanaha kiko lilukutile mwali baka za mezi kama musika wa makale mungu sana ni mukamu wana matuku wao akona kuwa kuli luafumana mateni suhulu akata sizaba na balona kama tuku wa sinya hili mani chualo ni vuru wabuza maona kukuru ya kwa mulao kwa maeneo wa manana hakizeo fela ikaba kuli mwali baka zeru ya mo zesika wa hande zesika luka hande ikona kuwa kukiri kwa kwani zengu zeku na kubutuka mateni msuwa ulovezi zesu wanasina suhulu hii kibu kwa kwani vuru la talo mezi kapa mukamu nilifona kuli vuruta sizebu siu ikaba kozi kakuli haluna kubani kulo vala hande ikaba simonyi mwenda itakubali za ziriri ngui ikaba mazazi amangata ukena ni mwali kubu ukena mamiriri kubana mwana ni miriri kwa kuli walu mabuko kwani vuhu kibufu velo ubizwa sului ni wana bukataza kana kwa ya mukamu kapa halu kutamali vaka ze kolo vile lubulela kulu na wapunyule kozi ya munda luna wazi vile mwazi ya munda kumatela koko mire lusikilo wa kutaka piri kwa ziba kuli kwani vaka zalu na zelu ziba kwa kuna ni vupilo kuna kutavisa kono lupu lewa na matuku wao ata kana kwa ya munda vulo matuku wa vulo matoho mami kokoto mvili kwa fela mane sikwekwe nilukwekwe rolo lutiswa kwa na mezi hao kapa utata wa mkamu niluka kuna kutalimisa kulikiri fizemwi mwaka ulo yeo ya kukuta mwali waka zaluna kana kwa esika luka kare mweni kili kwelizeka ya msuna kuhina kukuta mwali waka zaluna luko na kufeza alikuelizene yonaleza munda kwa fela kwa luinzi hasa zifireli kuelizene zeo kuselukene mwali kueliza mbumbi luko na kupula chwele kukuta kwa ya mwene luyanga kwa ina mwene luinanga kwa lukisa mwari mwene kubona kuli manduwa mwawile limota liwile mwoso na kuliyoweza hape sincha manduwa luna malapalu na ana wile kwa munda lukute mwateni kana kwa Yesu anelela ili kulio ya hali wakazao na pezi otia isi kuli halu yepa yepa misima hakuilu velu kwa kwa kapalapa lufumana mezi mimi sumo ya manduwa luna kapa malapa luna akala kushekesha mesa kuli mvu ukoro vile luye mateni ase kwa hatani ase kwa omire ase kulukire ili kulu kapima niliko zeni uleafa na matuku wao atiswa kivulo sinyairi manichu walo niona lukwekwe akizeo fela mikisa kubata ni muka mwani luko na kubape ni matuku wa mamu ni matuku kia manga tako na kubaneona kulunga msemao na lulu vea mwa kubata kapa mwa mkamu hii matuku ulikuwa nakufumana fiva nikilo aliverenge ulikuwa nakutoa matuku wa asima ulikuwa nakufumana wa kisifuva kwa matuku wa swanenge pneumonia kama kaleo kikuli ulioina mwali wa kaze kolovire lio utwa silami lio fumana kuli makete alu na ayoande mi ni mezi ilukana runu wafaka ufifo akimezi akenile hai siku batapi makete kukupalituso dhamiliani yani kenisa mezi kapa meza luna haya bazio alio luitu se kwa virisa ni kwa buluka asa abatile kwa luanwa luisi kwa luanwa fila chulo kwa haka umasa luna baba wanala kupira kwa nukazeo ni kubona kuli mezi alu nini nisipa kaufi kia mangata luisi kwa wana wangata kama wana wanalela kakulupotolo kakulutivisa kulufumani kuli meza au asika wa mande ana niliko kwani ana ni mai ana nilikaze ngata ngata matuku wa mamu ki bruhazia kuna ni mabakteria pa maikro kuwawa tuko kwantu tumaswe tutu fumano mamezi ki hande niona mezi yao alo anwa asro kutia mali wakazeo luofu sewesa mezi yao kwa avili sapa kwa sefa falisila iliku lisifa la masila lisiale falisila fani iliku ma maia ni aswa nenge alimbotu mateni maia aswa nenge aposika mpafwa luvule maia minyopi kwa nasa visaolo maya minyopi atisabu wazia kakuli minyopi mwazia mwenezi haba lumiza mezi ya teni kapa kuna mezi ya teni maya minyopi yani kapa wana minyopi yani hiyo fumana ya kuliina fasi nyasa mutu mi minyopi ipila mari kakwa anya mari maferezo mkwa wana kuli mutu atapluha utapluha mari pesa kuli utaselezo kona maya minyopi ya minyopi
yale se zofumane ya mwana.

0: kama mwasi nyamwani itsako zio yakuli mtu atapuwe mali kukona kupima likozeo nama tukwa chwalo kikubona kuli mezeru nwa kia makete mamu kamu kimbamba lusikula ina mateni likakafu ya zuru bulezifa lubone kuli luika mbuse kuzona luye masivaka sisiketani sisinde sisa silukire sio mire mezi abe ake nire kwa futumaza kwa virisa kwa folisa kwa nalwanwa kusefa kapamane kubiamuri yani wale okensa mezo vizwa otameka kabu kuswa nivaterezi wala tea zili kabezika chenu nizo na zilika ni migizende hape kufitela pelo kopa na kuzee mzeka alo kiswa kuna mbaka nyi wana programu ye nilikozo yele ni mbaka.
1: Well, good morning.

0: Mimi amweleva tezwa kala jama program ya kivomanyi program ya omulukseswa kina shonjo swenyo ili mwa program ozwa pili kuikopanya neva ya hiva skriti sa Zambezi vana va Namibia kutwa kuli kivomanyi mwali tuto manecho ni kuituta ni kufari kelezo zeli za kutwa kwa hulu mwahala vupilo lutwa kuli kana konie lunzi ni vomanyi mwa program ye.
1: Sichava ni tumezi, voshonja ni tumezi kwa sivaka, mene lumezi sa sichava, msihali wo. Mavizo wa kakina precious na masiku, mwikanda. Sapili na nizi vahalaka precious na masiku, makwele. Mm-hmm. Mene zivahala hulu kali vizo la shpia kwa hae koni holezi.
0: Na kwe na sepa sichava, semuji kutula kuli mwalizo zilaka chenu, luka pateha nivo precious mi kana koni yeluba face vaka hape, lukutse kutua kuli kanti ne mupepe zukai, ne mutilo kivomanyi, mane ni kutua mwanzi life yani.
1: Nitume zikuwa puzo, nipe vile masilimo sa 83, mwa mwanzi wo vizwa nongozi, konone nipepezu kwa spatela sakati mamlilo nizuelela kwa mzi wo vizwa nongozi mwasikiliti sasa ngwali. Kacholo na niholisizwe kwa shemi vaka vaveli wa ume nivondate. Kono nivula kulikimu mzi kwa ufela kakuli niholisizwe kwa vangata. Anizwa kwa shemi vaka niholisizwe kwa kuku. Vaba pepa vome. Mane hape chualo niholisizwe kwa vome muhulu. Muhulu anavondate. Ni hae kwa ufela nikalini. Ki hae kwa ufela ye niholisize. Kacholo. Kimoni hulezi, kikamoni tutile vupilo ni wakupila ni vatu, ni kuhula, ni kuziva zeni zivile kwa pili.
0: Na kwa hilo mikutise, lukone kutuwa msipili wa mina, watu tofu mkalezi kutoli mwa mai mwa mulikona kana kwa hiyo?
1: Kolo nenikalezi fasangu wali primary school, nenikalile kaku patelela vava hulu veneva ya kwa skolo. Kupashemba kasi vava nafakulini, nikale unasili moseo, ase nikalile. Nenike nifela fateni limo ze pedi, seni ya kwa skolo sisiri, sisi vizwa school, we combined school. Kwa senio inakwateni niko na mli limo fela zene, seliku yokuta hape fati sangu wali primary school, fone nitro fela za grade 7. Seo nerisi limo sa 1995. Hani fela za grade 7, seni zuela pili ni skolo sa sangu wali secondary school, grade 8 ya gamane kuisama grade 10. Kuzwa fati sangu wali secondary school, seni liva kwa kaprivi sini ya secondary school, kono nizo fela za grade 11, ni 12 yaka. Hali nizwa kwa kaprivi sinia secondary school. Kakuli kayo nana kwa ya ni mutu fe, nazi wa fela kuli kivuluti. Misevezi vungata nilozi wa kuti kivuluti kona nolo kufumana. Kachono neni yaze apply kwa kushutana shutana kwa Ngwendiva College kona application yaka. Nesika ya ofita kwa University of Namibia na itilo ofita hande nevani ya muhezi.

0: then kwa Polytechnic of Namibia. My results hazwa, sento fumana, sento ngolisa kwa Polytechnic of Namibia. Kikone nyeze 3-year diploma first, mwa national diploma ya commerce. Anifeza diploma yeo, senili ni kanti, kubona kina wapili kuseveza maluba senili, niseveze pili, kona nikayo kutela kwa skolo hape. Nenizo seveza first limosili singwi 2004 kwa Ocho Secondary School. Then senio kuta kulinto ingolisa isiri qualification, which is degree. So sento kala hape, bachelor's degree on a fourth polytechnic hape, nelilo nava first intake ya yona qualification ya wewe vizu achualo. Anizwa form, seni fuma na msevezi chwale, seni kena mza msevezi, ngeni kena skolo, ngeni niseveza. Kaya mela for, skolo sa isipahami, na nisia zize, ngeni seveza. Neni kupile siva kamane kwa msevezi, kuya kwa skolo, ni kuyokuta hape fa msevezi.
1: Mm-hmm.
0: Kuto zwe la pili. Ni onafa hape lusa zwe la pili, nili tuto halosi.
1: Mm-hmm.
0: Encha.
1: Kisusuwezo yende milu ituta kuminakuli, kama nitiluli mutu mwabupilo kuna ni makalo mani kutofita fama ye mufato ipumana kana konie mi tuto sina hava lugulile lakuli. Kisunotolo sabupilo mi kika ulo yevona lakuli. Kami tala mani chualo ni mwami hatu ya mina alwa ituta kuli kuna nize mwizuwa kuna kweza wiketelo mani chua kutofita fama ye mufumuli mwaliza zilaka cheno. Mi vo precious kumikutsa mwa lili moza kwa mulao. Hane musahula. Kimsevezi yetu angiani ene mweza.
0: Mwa kuhula ne kusina wiketelo. Kachualo zene lufumani kulize sevezi wa masivaka. Kilo kizona zene lukalezi kazona. Zene suana sina kuya kwa masimu. Kuyovea. Litoze mwa mubu. Mm. Nikulima. Nivava hulu halu lima kuzwisa masilani ya masimu. Neluhulisizwe kakusebeza misevezi ya malapa. Kwa fila suana sina kukeni samala pa kukeni safasi vaka, kutapisa zemu seveli samasi vaka, mani chualo ni kwa pe hamasi vaka. Kachualo misevezi ka ufela ya mwala pa nini tutezi ona kwa ni kwa hae, mane ni kuto ofita ona yani misevezi, mtu usaye yeza emingwi, ni haike emingwi hae lulu meleli kalivakala, zelu yeza, masilimo ka ufela. So, anifumanasi vaka, nisako na kuyeza misevezi yesuwa na ene nyeza nga nivokuku fogungwe, neluina nikuyeza maselo. Neluina nivokuku inge nivatambeka ziva seveli, sa ingeva nisupeza mova ezeza. Nihala neluina nge luyeza nivokuku inge vaniluta. Kachoko ka ufela za nene tutile, kwa nuka neluia kuyonga, nga litapi mwamezi mwami mikeke emituna, ka ufela za nene lulipetile, hanzelo hula.
1: Kama netiloli mutu yomungi hako nako mibuona mwali zizaka chenu kwa nako upulakuli mwendi, kuna ni misevezi ye mkwa nako eza ye ngume nduka haya wako niko mivalela kwa teni. Mi kili kazelo ituta, mi kana koye, kichi seho luli nikulu na baba ancha, mane chua ni baba sata akuli, nivuona wako niku zivakuli kwa mahaiki kwa buto, kwa zelo kwa nako lutua kubukuku. Vokuku waluna mane ni baba hulu kili kaze kona kutolutusa mwabu pilo mi kili kaze mwe hape zelu kona kusebeli sa mwaka ule ya vui kupleli kuipili sa mwabu pilo kwa pata mi haluzwe la pili ni kauloye lutavela kutuwa kuli kivu manye veneweli mitala mwabu pilo wa mina hane musahula mane ni baba ubasali mitala kana koye ni kuli king hane mbubile ni wiketelo wa kuiketela batu wabachualu
0: piti nisika alava puzo ya nivole kuli nika toloka kamoni inezi kuli. Mwaku hula kwa haka. Nenisali mutu ya natalima. Niheva kwa litakazaka. Nenisali talimi kuli litakazaka. Zisweli kuyeza sikamai. Kapakimanya yeza sikamai. Nenizi fela mwamu hupulo waka. Nenini mutu ya nakuza ya naina. Nga fela nosi. Kachualo mwaku ina kwa haka ninosi kwale. Nenihupula hulu. So kuhupula hulu kwale niku nitusize na sepa. Nenivona kuli. Nenitalima angava tuinge. Nivona kutuza yeza yo. Kize ndeka pa, zeba eza grupu ye, kize maswe. Kacholo, nikali, neni susuweli lize na mungi, mwangana yaka ona cholo. Kono, kamutala, kono nitali mela kuli, kivomanyi mwamunzi, kono kona kuvona kuli, iyo kena ni kona kuteleza kuye na iyo vatili. Nikali, vondate kivona vapili, vondate kivona vapa nilutile kuli, zila ya vupilo kifi, musiza ni zaswana kuyeza kilifi, zaswana kusaeza kili kama ingi. Kacholo kaufela milao ya kuhula, nikalivonda tene vani.
1: Kumiotola.
0: Na yeo linzwi, mwa vupilo. Kacholo zeni ziva kaufela za kuli milao ya kuli, musiza ni uswana kuyeza chwa, musiza ni haswana kuyeza chwa na, teni zili tutrezo na kubonda te. Kononuna koyeo ni vule ya kulikuli, kimwamunzi ni ngana na ikwalidwe. Anizivi za zeza halafande, anizivi za amana hamangwi, nisaa zivi ni za kuliku nani venduku, nani sikamangi. Kachualo hanze ni hula, seni kala kule mhauli, mwahaemo, kuna ni

0: Ven sa voni. Neni super kuvo, mbula naka. Ese lo visa favo honorable Sampa Austin. Ojo ne se senile mhaguli, oh, havayo mahaye mukanti va yanga kai. Senikala kuziva kuto, oh, va yanga kwa skolo. Kachola hani ziva kuto, oh, kanti kuzwa mahaye mo, mutukuna ni kwa sako na kuya. Senikala kuziva kuto, oh, kanti kuna ni butokwa kwa skolo. Kakuli mwana kwa yoka peni nenisika ankufa kuhupula chualo, nenika ya kuwa kwa mutala o maswe, uyo mungu muhuluwa naka nalu unganga, inge luya mwanzila ya kuzama halu zwa kwa haya halu na kwa nongozi kuya kwa skolo kwa sangwali. Nalu shonga kuti, luipate mama chachani, usikelua ya kwa skolo liyo kutakana kwa ya kuzwa. Kachualo, kapeni nenisika ale mhakuli, aa, kuna nivunde, nivu maswe, nenika anga mutala o maswe kusia o munde kachualo. Ona yeo zila ya kutali makuli yomuhulu waka yoyomu yo hayo mwa inzi kukungu. Se niziba kutikanti mutu kona kuzwela pili nivupilo singi kuli nafela mwa hae kapa. Yo asika nishonga kuli nizive fela kuli kumaswe kuya kwa skolo kuli nefela ingelu vapala. Vao kivona vava ngwe vava nitusize. Antofita kwa likolo ze pahami. Gana kele ikualuha se nikala kuvona mitala ye mingata. Nivatu veni sazivi se nivala zengwi. So ni kala kuvala ma motivational livuka za motivational so ni kuziba kuli kantini kona kutali makwani kwa akuvilaize kapakimanga kapozwa mahaya kapahazi mahaya kuvona mutala oni tuta kuyena wani tusa kacholo ma role model kuvangata aniko ni kusupa kuzuisa fela kuvawa veni supire kwa makalelo wa kupilo baka
1: Mi kana koni ye mulo supeza ona mutala omunde mi kika ulo ye ngolonze uzwela pili kubwona mwala sila landa mo baba nchaka baba nana baba sali kwa likolo kana koye vakatazwa kika ulo ya kapelezo ya balikani ona peer pressure mi luituta kumina kuli kama nitululi mutu ye na mungi kakunga wikaravelo ukwana kubani wiketolo wakuli sena kwana kusieza seha nikoni kusieza mikimata akukona kuikupulela ye na mungi manetuwa nikukona kusikululwa ni kukusina ni yomu mutu ya kwana kumusikulula mutu wapili kusikulula kiwe na mungi mi mwaka ulo ye hawaluzwe la pili ukwane kutuwa kuli kanti kika ulo mangi ya mubapala mwalubasi mane ni mwasila landa
0: Ni mwakuhula kwaka ni kelelize za kueza ni za kusaeza. Mwalu basini kari kina wapili mwaku, kwa kupepa kwa bashemi vaka. Kachualo, msebezi waka kiku tokomela bashemi za pili. Kutokomela bashemi kubona kuli bashemi. Avasika vanda nisa za vutokwa ze vatokwa. Kapapa bashemi, bachile, bachemi, vainzi hande mwema emu amande. Kachualo, ni mvavaleli wa bashemi sinakamuwa ni vavalezi hane ni hula. Seba tali melakuna kuli, tusoka ufela ya vatokwa vavulele lana. Mwa skiriti niko nakupela kuli, ni nzima katengo, kakupona kuli skiriti salu na sizuela pili. Skiriti nivulela sesi nyani sa nongozi, ni nzima katengo ka nongozi cultural expo. Iliyo na expo kulu yezanga za kuletisa, ni kutisa vaenyi kuliva na zelu swedi. Kachualo, ni one of the organizing member mwakatengo kao. Lupona kuli vatu, personela kulutiwa kuli zeva eza, kapa zeva panga kama zuhavona. Zikona kubatusa, vakona kuli leksa, ni kufuma na fateni sheren. Kachualo, lupa eze zalizazi, kapa mazazi nyana, mwasirimo nisirimo kubatisa hapa. Leksa livya na zavona. Kachualo, zeo kona zeni eza. Kwa mshovo, lueza nga za kueleza vana basikolo. Lueza lubanga ni career guidance kwa skolo sesi tunasasangwali luya angalu yovulea vanana zama kosesi luwa mutu ni mutu ya inzi mwa kosi ni kosi luyovulele langa vanana kuli vundewa kosi ya kivufi zoko na kuyeza hoso ifelize kizifi kacholo lufanga information kwa vanana nizee mwicholo kaufela mwalu toko hala halu vizua luwa ya maskiriti eni
1: Mi kama nitiluli kikwa buto kwa kuitenga mwani mwani, mi lunze luzula pili kuitutakuli. Kanti mwakuba mwapili mwalubasi, mi kima yemo au mungata walu na luipu mana kawa na kuli. Kikwa buto kwa kuli lukone kukutisa, amane chwa nukuitumela. Kwa vashemi mwali nzira mwaba konile kuto luhuliseza, kuto fita, fama yemo poluli mwali za zilaka chenu. Kuli niluna lukone kweza chwalo vana, baba sata mwumulao ni wana wakone kutoba balela luna hase lusupezi. Mi halu nze luzwela pili kana koye, vo precious lutavela kuutua kari papali, zene mubapala kwa skolo kulikili papali manye.
0: Kwa skolo, neni nza hulu mwakumata. Mwakumata neni kwa nisa. Mi mwakumata mo, neni tutile tuto ya kana.

0: Nzi vakulimwa kumata hani veirwe famulaini fani fakumata nensala tikuli muti omwe hani fitelele muti omwe hani fitelela na ikutwa kuli nisieze ni hani sialezi mwamulaho neni tutule kuli aniswanile ku kusiela fahali nswana ku yofeleleza onaye ani resi yani eni mata kacholo yewo neni lutile tuto ya kuli mwavupilo hani sa zeni hula senizi vakuli neni tuto ya kuli hokalasika usike wa siela fahali kafela zene loyezanga kwa skolo neni tutile lilimo hese li fitile sento itutakuli kanisika sene loyeza kwa skolo neselu tusa neli lu navandana vani vene vaswana kuli nako ya yani ya sizo hapa vula ya kuti vataku vina sizo kivyo manye na neni kezanga kuti nani yo kuzeo mikini iti nenisika alika ni haiva hainyani kacholo neni ketanga kuti na nika siala kwa ku kilina faa kutukuna upama pampiri fa skolo kacholo na wali msebezo waluna kononona kwa ya kumata yonaya ma sports haita kwa kumata nenitabela kacholo kimona mwona nizivezi kuti kwa nikona kuyeza se kwa ze nguini siala baba nguka pa nikona kuyoba fela bukao finipo na kwa susuweza kacholo zeo kizo na nene nyeza ma skolo mwa classroom environment neni kuza na kamita neni kuza kacholo maluti nevani sepa kuli na nive ya babalela class ona class captain kacholo zeo kona zene niezize mwana kwa ya skolo
1: Mi halu saazwe la pili nifaka olo ya tutofolu utwe kuli kima tichele mangive musahupula nizene vako nile kumieze za kilifiza nize muitume la kubwa nakana koye
0: kama tichele vakwa za angwali primary school veni kona kuhupula kivo Eleni Ndubano kwa maluti vava vakale kivo Eleni Malovoka vaona vahupula kali vakala kuli vazwa ona kwa ni kwa skiliti kono hani isanga na yaka kuli kone kuhupula vangu ona hani sa kona kuhupula kono kali fateho na kona kubaziva kono hani sa kona kuhupula kuli mavizu avo na nelivafi vungata vava maluti veni kuhupula ki maluti veni vazwa mwa skiliti hani ya kwa school we combined hape, senior fumana hape, vato wazwa konizwa. Kivona vende nizo ziva hape. Kuli nikone kuhupula, kuli vava ngwi kiva fi, hani sakona kuhupula. Kono veni hupula kwa school we, nelivo sisi sanandwa, nizo vafumana neva kala, neva savo na halavu ncha. Mwana kwa ya nene lusainzi kwa primary luna, vona neseva kalide kuseveza. Kacholo na vahupula kali bakaleola, kuli neluvo na muluti yomu inyani ya luta vava ngwi vava hulu fa skolo. Neni hupula kwa te nivo Kenneth Sauzo nivo na nivaizo luta kwa skubi. Sina hani vaku te ni hupula vaka haliva kala kuli. Hani hula nivavoni mwa skiriti saluna. Kapa mwa munzi waluna na vavona mwa silalanda ehe. Na vavona mwa silalanda saluna. Kono vavangwi, neli vavangata vavangwi vene nizo ziva kwa skubi. Kono faa mavizo kele ani. Kela azo manga. Eni. Kachualo kwa secondary nikona kuhupula vo smata mamili nilivo mulutu walu na vavalu huli size kuzwa magrade 8 mane kuyofita magrade 10 ni vavangwe vavatimezi vavalu side vakuyelaela nilivavangwe vamaluti nilivavangata vo mfaya kwa secondary se nikona kuhupula vavangata vo longwa ni nilivo principal of a skolo nivona kaofela vaona vahupula. Sikachwalo mini bata kuitumela ni kuvona katuto ze balofile kulu otolo lela nzila kulu supeza nzila ya vupilo.
1: Me kana koni ye hausa zwela pili ki ngambolo yende mwa programa liza zila kachenu lukone kutwa kwa tolo kapa pono ya mina ya kwa pata kulikifi yani.
0: Tolo ya kakia kuli supeza baba ncha kuli akuvila ezi kozwa. Kaufela koi pumana useveze kata ata uyeze sesingwi soka kutisa kwa. Salalanda sahau kapa kwa skiriti sahau. Kacholo tolo ya kakia kuli. Hanze ni tukisa mwako hula ona. Inze ni hula. Nivata kuyeza sesi ngwi. Maskiriti kapa masalalanda saka sakuli. Nivava lele. Singifela vashemi vaka kono. Nikone kukuyeza. Sikaselelu visa foundation. Kuli nikone kubava lela. Vale mavase aeza kuli. Hakuna yase ya ipumane la kuvona. Kuli nikone kunopa kulolu vasi kuyolu vasi. Nikuyeza foundation ya kuli. Vatuse malapa avona nivona. Ona yoyo alimungwi, akone kutusasi baka savona. Akone yomungwi, akone kutusasi baka sahe. Kacholo nivona, hava kahula baeze ze swalo. Uo kuyo na mulelo waka, salalanda kapa wa skiriti, mwali limoze sataha. Mihape nisahu pula kukala mapisnisi. Ninani mapisnisi ya ningozi fama pampili, vutatafela kima shelengi. So mapisnisi yao niona, nivona kuli kima pisnisi akona kutusaba vangwi. Vava sakoni kuihupulela, vava sakoni za kuikezeza. So wani kalama pisi nisia, nikona kutusa baba ngwe kuliba. Vakene nivona vaitute kuli. Kapa vavone kukamutala kuli. Heva kuli yo hukona kukala pisi nisi. Nina, nikona kuhupu.

0: polase sengwe ni kweza business. Kacholo ma business ni ona kimulelo waka waka pili. Kwa line ya skolo, nikona nisibata kufelele za skolo saka sesi pahami, ona elu visa PhD. So ni ngolisize, ni nzi manzila ya kuifelele za ni ona kimulelo waka. Kuli ne neni tutile mavu pilo kuli ho kalaska uske wasiela fa hali ni hasiko favu tata chwanyo uzwele pidi kachwalo ya okio na milelo yaka mi nize ngwizeka zeka fita hanzelo yezapo pilo ona chwalo
1: mi halu kuta kwali neku la silu meli muwela kwali neku manyi mi hamka fa kelezo kuya salute elizeka na kwa yevu toko wa mutu kusikami ala kumungavu pilo kivu fiwani
0: kwa silu meli sina halu ziba. Kau fela ya ziba silu meli uziba kuli lu pangilwe kimulimu. Ni bulelaza silu meli. Ni latelela li nzwi leo le ni ziba kuli ye kiona niti yezwa kumulimu. Ni ziba kuli heva ni pangilwe kimulimu. Kachualo za bulela ena mutuyo ya ni pangilwe kizona zeni suwa kula telela. Kachualo ni ya kamila o eli shumi yelu ziba kau fela lu nabalu meli kapalu wela kai kapalu wela kai. Kamila o eo eteni mkafuma kutu wavune bulela kuli. Kukeliza zila sabata kuliyeza lelike nile. Kachwalo, tumelo yaka, inzi kuona mula oyo, ilatela mila oye elishumie kono, kaliva kala oo wavune ni uwela kwa silumeli sa sabata.
1: Mm.
0: Yelu viza kuli Seventh Day Adventist Movement. So kona koni uwela, lulumela kuli, luvupilo kimulimu, lulumela kuli, mulimu nalushwezi, lulumela kuli, mulimu ukata kutolunga. Miyo ulubulezi kuli, lubuluke milao yo, lubuluke ni mula wapulishumi.
1: Mm-hmm. Kwa kelezo hiyo mkona kufa kana konie, kumutu ya saitulezi fiela kuli nie na akeni abate keleke mwakukena ni kukona kufuma na kemelo kuwela kwa silumeli kifiani.
0: Kelezo hiyo nikafa, anitali makiniti, watu vamulimu valiangani abazivivu niti. Kono kelezo hiyo nikafa kikuli, mutu ni mutu. Mwanga na ya luna, ni hapa vivele vulaguli. Mwanga na ya mutu ni mutu, hakuna ya kavulaguti asika utuwa buniti. Buniti vuteni, zelu sonela kuyeza kikubata buniti. Kubata buniti kutalu sakuli uyeze decision ya hawe na mungi kubala livuka. Kapa kubata buniti kuli ufuma na kuli buniti voni sona kulatelela kivufi. Lusikelo alatela nzila ya kuli, neni pepezi mwa sabata, nikaholela mwa sabata onachualo vatili. Yeo hakini niti, niti kikuli, kilivaka kinye, hanifumani vashemi vaka ngeva kena sabata. Deni niwe na uvale livuka, zipeguli, livaka leva kenela sabata kile. Neni pepezi mwa Roma, livaka leva kenela Roma vashemi vaka kilifi. Heva kuli livaka leo halizama eleli, deni seliku uena, uyomu hulu, kapa sozi vakuvala, uzipebu niti kuli. Ima bondate na muni swalele hani na kulatela lanzila yami na kaliba kala kuli nizividevu niti vuoni vuo. Kachualo kuya kamutu hozi bakuli kuna nilitu meloze chinchana kini hali diteni. Endeni ufumane kulibu niti vuoni inenzi kwa tumeloyo ninzi kuona. Nisona kufuziva singi fela kulatela veni fumani kapa singi fela kulatela balikani vaka kubaya. Kachualo yeo kio na keloze yaka kwa sichaba.
1: Kenga mbolo yende mi kafela zende lina ni kufita kwa mafelezo. Na kwe halu kwa la mwanga mbolo yalu nalu. Kone kutuwa kuli susuwezo iye muna niyona, iye mutile niyona kana konie. Kwa ndazelu ambozi iye mutavela kuli mufe kumutu kifiani.
0: Susuwezo ni kasi ya kiakuli kubavancha na bakupa kuli bavancha. Mkwalule lingana zamina. Neluhulile inge lubulezu kutiluye kwa skolo. Halufeza skolo luka afumana msevezi. Konoli nagokele lichincha. Halusa afumana msevezi enelu sepsizwe. Kacholo nieleza vavancha kuli. Mwaku kwalulangana kukalu tusa kuli. Lukone kubona zelu sika lutiwa kapa zelu sika laelu wakale. Kacholo nenikaa eleza vavancha kuli. Lukale kuhupula sinabatu vavakalama business. Bila ezi kuli business ya haitalu siku likonji mu ya homu tuna batubaku zive uziva halefa fama kande ya kafani kafaka pachwanyi batili. Business ya haitalu sakuli ona 4-4 inzi kuna ni soko na kuyeza soko na kutusa vava vopira nibona. Hapa sileka kelo yeza shelengi. Kacholo nikavula vava nchakuti halu ya kwa skolo yee luitute kono huituta ko kusike kwa kualangana ya luna kuli. Nikafumana fela msevezi. Msevezi haisa liyo. Lusonela kuyakwa skolo kuituta. Nikuvata kuli kivutata bufivo. Nika kuta bonika eza solve kulini kone kukala pisinisi. Ya bubele kia kuli, babancha luwe ni positive mindset yelu tusa kuli. Halu pila molu pila, halu zwa mwasikiriti molu inzi kuya kukumwi, ulukona kupila, kusina yalu yeleza. Positive mindset italu sakuli, ulumela kulilika zika seveza manzila ya hao. Amukala kuhupula hulu zemaswe zika ngatafala. Kachualo ulu chinchemu hupulo walu na ulu chinchelinga na zalu na ulukale kuhupula zende. Ho zuha ni kuhupula zende kulika cheno nika yopasa na testi yani. Ukayo ipasa kono ho vla kute avu umu luti vani nevasika nilute hande hane na kuyopasa. Ukayo siya lakini iti. Kachualo uluwe ni muhupulo wakuhupula zende ulu vla kuli kina ya nani ni mata akuyeza zenika kona kuyeza maliza zika laka cheno kakusepa munga vupilo yani file vupilo. Ulu no hupulanga kuli mulimu hako ni kuni vupa fela kuli nitopila fela marifasi niku loba laka pa niku pumula batili. Kuna nilivaka la kuyezeze kachualo usike wala telanzila ya batu kwa ufela uhupule ukone kuyeza zende. Mwa skiriti mopila mwa naha mopila kuli kupila kwa hao kuve nilivaka lono pepezu kapa lono pilezi marifasi le. Na sepa kizonati zikeleoze pelizeoze neni solezi babancha. Baba hulu, sakona kuseveza niku baba hulu. Baba vile ni muhupulo wakuli haba saku sana. Seva eza, kono wakone kuhupula ni kuchincha muhupulo wabona.
1: Mikili kelezo zeli za buto kwa hulu zeo vungata wakona kulisevelisa kuchimbula maimu abali kuona kumbwesha faza mani chua nikufuma na mipile losa kata mwana kwa kwa pata. Mine lubile nina kuyende kuyikambo otamali za slaka chenu ma program ya kibumangi nelunzi nivo Precious Mwinkanda mwoluko nile kubolela mani chua nikuituta. Kaza vupilo ni musipiri wabwana wabupilo. Mi haiva kulimuko nile kutavela program ya liza zi la kachenu. Kuna mulukisi shonjo swenyo ni melakaleza kuli. Muzwele pili kubani baba tavela kuba kaulo ya program yes. Na kamita mukone kulumela mabizu amina kwa nombolo ya famuhala ya Mwanyi FM. Nombolo ki 0811-5-444-55 ki 0811-5 mafo amalalu ni mafive amaviri. Hii seni mwakale za kuna.

NBC ngwenye fam na kwa ki 11 o'clock makandakia ambalirwa kina mumba matalim maprogramas kitsosha na vatamene muno alirimo ze mashumalalo kwa luno kwa ntonga mabani fali marifula kukwa hai walirimo ze T3 kuvironyezwa kakutasa kukwa hai kwa munzi wa ondia mande masalosa ukuishona kwa maskote semalumahe mumwimu kuzafora msema rumahe mumwe pira skavare afasuba kasakoze mwafisa mpokola yana shiva msabezi ubone ya kulobelwa ana kula taksi kuliva kwa bawa pira skare msema ofisa bamwe kotsa kutamwe kwa kulobelwa wabere skubonala mwakuta kamsom Governor Skete Sao Hangwena Kadiva Hamutumwa okupera bereki ba makete moskirete kutesi za uchazi ba wabona ka kwatela ku lipapela makete yetengere fali kute kubereka kaskwata ne kuzamera mayemo azeto ko halam ana vlogo ke zaro ya veli ya kufa mpuzo kwa lichazo za makete yari lokula makete moskirete Sao Hangwena la butano Hamutumwa bulela kule lichazi ba basi akwa mutomo wa mukwa wa maketo wa butokwa Namibia meka cholo vani kwa terela pabarelo ya bakulie obale akule muhatu wa kufa mipuzo uzibarizwa esifela kule muhabuto kwa wabere kwa makete kono hamu cholo na yekuti isi sabi kalabiyo lomu lipata ya kaufela muskirite mutomo obale akule mipuzo isika mezi fami vireke losa kata kongera pabarelo ya bakulie kutibila matoko ni kama iso kukena kwa aspatela keterelo ya mangusa kama iso ni kuipiha kana kom hapo watelezi butokwa wa miaho ya muvuso kwa labila kwa itokwalo zaba ya him Muhammad Kande ari papali Katengo kambola ya mautu ka Namibia NFA kasu ile malalikana 7.2 million dollars kutala maniku ina no ya komoki ya sirimose ya Katengo 2026 NFA Cup kuyona kwa kufumane harikuwa ta zambola ya mautu ze shutana kuna no ilila kuli sapalo alipapali zeva pala mona ni kumbosha faza kangisa no mwala sirimo mungari mulo katengo ka NFA Mabos Freeze ulira kuli kuna no echa mfalizwe ikava ya eko panyize mikoloko aliku kangisa no fa mikoloko alitu kiswa siri musem lika ulo za kwa taasi nyiri kuna no zima emu alikiriti lika kalisa kuna no ya kangisa nila kukera mo kuna no ta samula akuketa alikuwa ta 32 zai tenga makangisa no mwalikuwa ta zela mwakuna no ya Namibia Premier Football League lika kena fela kusina kangisa no mwosuro wakuna no hongerezi mipuzo ya mali litusu alinzila letefo za ringolisa ni za misi pili Freeze wa terela kuli kekezo ya musolo ya esika mezi fahari mu awi kalabelo kwekeza kabiru ya mali so mwalikuna no zaba sali ne zaba hulu naha France ne Algeria libezwa toko lile mozepele za kushekesha kwa sindumereti ne kulumela na kuswalisana mwaka lulo ya sererezo ya behe ni sererezo kwa mkopano mwala mwetire wa Algeria mwetire

yarali Abdel Mahid Toban, nilikuwa mbwana France walimpi Alice Rufom. Kakwa kala poto ya Rufom ndumiletuwa na France kwa na eri mamutulo wali First Africa Stephen Romatat. Wakuteza maspola saika samula wakulu ndulwa kana kwe kwa nasiri mo farimo etaba za mifirifiri. Kulatela mkopano wali hola zepili ni mwetiri wa Algeria Rufo wizeku ili wabiri ninako ya kikambota kaza sirelezo ni swali sana. Teoban ni Rufo habiwa kikambota ili emi kwa ya kutiseza swali sana farimo etaba zibaza mai hama ucho ni swali sana mwakalulo ya mulao sulufa kala baza mai ni kuza mesaze kola. Kwa sautona fali mwa sindu melete mwala Paris ni Algiers kwa kale masri mo 2024 na keo France imano zibaza kemelo fali mamulelo wana Morocco wa kulu mela tukulo ya Western Sahara ya hali mwa kama yusu ya mata ana ya Morocco. Taasezu ya balwani vila ileba tuba 69 ma province ya Ituri mba ya mutula upa uhozi ilizwe mwana ya DR Congo. Ya hivyo mikolo kwa itasezu ya chono ngufa mwa Ituri province ya fumilalo gauda ya pamuseto na Uganda ya wakariri mu inyandile kwa mikolo to. Lembule za mwana nilimbule za serelezo. Hata usize mutayo makande wa AFP kulibana wa suwili lwaniso wawe rikisana nimpi ya kodeko suwili sano ya azu wapiria na Kongo wae zili tasezu mafilo kuri efirile. Wae kilize kuli kutara kwa selerezo mwasibaka kabaka ala kuzu wapiri kwa balwani wa kodeko kuweza kulia kufumana litupu kama za zaskai. Lembuleza selerezo lizibalize pale mafu kuba 69 kuna maofisa wa selerezo ya Batofela Edwedon Elosam wata semta ya makandu AFP kuli watu wa fiti ala 70 wabula ULM. Mpi ya balwani ya kodeko ilila kuseleleza liswanelo suhuza asichaba sabalimi valendu kwa asichaba sahemamu. Makande afirile atalatela kina kwa msihali ya 1 o'clock.

isikamanyi saunofana vavenamibiya malalikana 56 cents kazazi kaswita kutafuna katofi kapamboksi ya mankisimu itavazendekizen mwamalalikana 56 cents kazazi mbona kufumana kavira makande amwalana nilifasi mafirimu itava zemakaza futu kandu ya mila ya namibiya masopis apa maikuto ipapali zetavisa halingambolo zeahisa nilipi hozo chunungufaza ipapali za mwalana nizalifasi Mwuzika mwalibari tichini ze mtabela kawa fila za wairisi mwalipo za mwala na hamu. Kama lalikina 56 cents kazazi mwasiwa kasamina kapa $204 kasimo. Ngwala mina la wairisi maswa niso kibu ikumusu wa mara mina. Kacholo nako ye mkava ni mari akambekilo mwalifari ngwala mina la wairisi maswa niso. Kuli mutuse NBC kuzwa pirikuluta kutavisa nikule msasichava sana mibiamu. Kaita ba zengata mulize 061-291-3111 kapa 061-291-2100 kari wala za msebezi kapa mlumele imele kwa tvlicense@nbc.na NBC Kialunam.

0: Nakutirizikira Tom Madrid and Dave for 10 minutes past 11. Sinamitawa halukena mwakalulu hakengisano ya avancha. Mwurubanga nikolo ya kumema avancha kuzwala kwa nukwa ndwe mwya. Utongengisana mwabuche ziba nizibu ya ripina ze shutana. Nekwene ya kumifate musu ya utuwa kwa sitiwa saisu mwana kwa chulifa. Mwle mwile epeto kupumeha. Njiku yema kutuala kwa ilisi. Kaba karakuli kwa nimisebezi ya lichamfazo yenze eza halamu. Epeto kwa tawala ya katumulilo mekuli wailisi ikana inze ikuta mani kusabatengi kuya mwa manzibu analizi laka chano sana sabiru zeswana halikawe iliza iza hape kwa tawala ya Kongola ili kuna kuli lipatala zo za chanfazwa ni kuli wailisi kune kubama imu mande Sina mo kutokuwa lela. Mekuli kwanza wataleza kwa ndi asikitiza mbezi. Manya imbule zemwi. Choleka NBC Plus. Kukirela ni DSTV. Lukeni mwakalo. Ya kengisa naba ncha. Mwani kabe nibire. Ni bokei. Bukalombe. Muna ya sayeta muni. Bukalombe muzwire mungaka.
1: Ah, nizwire sinde. DJ. Sina ubata sa utoko panela butani. Na ituma kufesu waka, sinamu utwire, bo DJ, uzusa kina mhupuka lombekei, ina muna saite mvenga mwa programa kangi sano, nasepa ni tumezi.

0: Abaningi community kora chiro ki NBC Singwanyo FM ka in kaime akune sola niona ma kulu takta usani kuzibisa ka ngisa na bancha ko na program is for moya mana ko chafa kena kani ya 12 o'clock ka fa kumze motaliza me rizba ze ni kufitsa meswa lokasi tiba sai so ko kumze musa utwe patala zo ngikori kora ni mikoloko ya lichamfa zo yenze zala petro kwa matawala NBC mwaka tomulilo ni kwa aswa kasani saa kongola kuna kuli petro ile sim ya ba kanyonu kutura maimu kamita okay
1: bomba
0: neli spine fan
1: nakukota wasikirite alright
0: mkota gaifa
1: fali sakuta kwa kupala wana kwa kwa wate kwa
0: wana kwa
1: mbiza mchayo gaza hati tufike apa

ring cabinet kunze kutwala nda nisipane kuli nimi na komeza mu lutaleza muze mikola zefuto kwano kwa NBC ngwanyo FM mayeta muso kwa terezi kia kuli mwita kele kupumea kwa wairisi mwari na kuza chorifa kwa yana kia ni ya mazwana sina kunze kuba kanywa kuchamfazwa kwa lita wala wana petuwa ilisi hivwa maimu akamita ni kufita kule hamu tuwa ilisi petu kula isa utwala muske mwari mwendi wa kalombe ni wa matari kiba hata famishi ni batiri kukuli kila li chamfazo petuwa misebezi ya kubaka nyahande wa ilisi.

0: Vogalo mbe.
1: Ogunga.
0: Ne sapa ni kulipe tawa zeva zwa na mwale za zela yake chino. Mkwane bia taiza ni isichava.
1: Shongi, ah, batele zi, sin hanila izange sinakami takuli. Sesa feli, sa tole, la lutelu, vona ni lavutaru munga upira kalata na sapa ni tumezwa DJ Perfect.
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
0: Mwanyi FM, kai ni kai. Kima fila vika mande chiva sae swape, kwa mza mtu lipatala zuma fila viki za NBC Mwanyi FM. Sina kamita mwa mwiraki na wakamita ya paswa ya tuma kuzetu na The Perfect DJ na Mumbama Tali. Wa programa kamita ya zuma kande aftuka mwari buka. Uzwa pili makalo ya alikande la shaka me ya butali. Mwaru kateleza kwa kawahanyo ya busilera ni ya busupam.
3: Kawahanyo ya siksi, shaka me ni mwiche mbele, nisimbotwe samuna, ni nyivi, ni kwena, ni kubu. Kata zile lingwi, shaka me na azama ya famu na anga wanuka, kaba kalakuli na shwile linyolwa, ashe tumuka kwa siko kunwa mezi. Ase anwile akena mama tuta kuitoba lela, kono kakaba kalakuli nekuchisa huru. Kakuli nelimbumbi, shaka me, asika loba na kwe telele, kaba kalasitu kutukumi. Hayo zuha, abona kuli tahamulilo omtuna waluvya. Shaka mea mata mata famu nanga wanuka kono nekusina tuso kakuli mulilo no uya mbileli bala kakufela. Mi shaka mena pale lwa kufuma nanzira ya kumatela kwa mshiti uko nekusina mulilo. Pele shaka mea sola kisabwe tuna huru. Vake nsa mulilo ono uya mbileli bala kakufela. Kakuli shaka me na asa zibi kutapa kuli na kasira anuka kutapela mwabuse. Mishaka me hanze alikalika chwalo, awona lizwi lipundu muka mwabuchu wangi kusaba mulilo. Lato kena fanuka mi latapira mwabuse wayo nana mwone kusina mulilo. Shaka me asutela kwa tuko anuka mi hayo talima mwanja patira. Awona simbotwe sesituna samuna mi alikusona. Simbotwe muna hakunisirise na hanizibi kutapa. Kono simbotwe saha nakusirisa shaka me. Mikana kweo muliru noso olifaka ufini sivaka sana itinzi shakame. Shakame hayo talimabo na ngibi kiyo ya ata pamanuka. Alikuyona ngibi muna nituse kunisirisa nuka. Na hanizibi kutapa mi niziele hile kama kala muliru tuna woo taha. Kono ngibi niena aha na kusirisa shakame. Mi hase mi haasika mutusa sesimu. Jole mulirona, wataha undandama kapu hali, mi shakame abona kulikozi faka ofi. Jole shakame hayo talima hape, abona kwena ishoko muka mwalutaka, mi niyo na aikupa hali, au, muna kwena. Hakuni pepe famu kukotoa hao, unisirisenuka, haku zicholo muliro o, ukani bulaya, kono kwena. Nye na ahana, mulirona, noso ulifaka ofi, nisipa kasa na imi shakame. Shaka mehape abona kubu inze ike na mwamezi nitengi akupatu swali. Kubu manesu akunituse kunisirisa nuka. Kono kubu ye na mane atokwa ni hae baku alaba shaka me. Mulirona wata akabu hali miwambe kalibala kaufela. Ye shaka mea matela kafani kafaa kulimwendi ukafumana ya kamutusa kumusirisa nuka. Kwa maferezo shaka mea abona kakolo kaka inyani kakata mezu kwa silabo. Teresito miruwe mwasileze. Atulela mwakakolo kao mi, aipata mwalukuko lono uli matengu. Mulilose uswala kwa buchu wangi, wakwa munanga wanuka. Wata muna muhulu wa mchembele, kutofu ulaka kolo kao kulikasike kacha mi, akasiriseza mwabuse wanuka. Mi, asa yofwe kafela mwabuse mo, nekusina mulilo. Awona shaka mealu mpuka mwalu kuko atulea falikamba amata. Kaiza zile tatama, shaka meata kumiche mbele yoo mea alikuyena. Muna muhulu, ni kuswabeza ahulu. Kingi shaka meo, uniswabele zingi. Niswabile kama kalamwa na hao yaani wamsizana. Mwana kwa wamsizani chwangi, utahirengi, wanisabisa shaka me. Kiniti na kusabisa. Kakuli maabani, niboni kubu anza amubulaya. Muna muhulu anye mahulu minie na ateyamu anakubu amuswasa mi amuvulaya. Shaka mehabu anakuli mchembele yo uvulayelemu anakubu. Kaliza zile tata maya kukubu mi alikuyena. Kubu nitile kwa maswabi ya hao. Maswabi ya ingi shaka me. Kakuli mwana hao wa msiza ni ushwile. Uziba chwa ingi kuli mwana kwa ushwile shaka me. Kiwe na umuvulayele nji. Kwa buza kubu. Bahati ile akina ni mvulayele. Kono niboni kwena hai mvulaya. Kubu na halifira hulu mi Kalo naliza zileo, avulayamu anakwena wa msizani. Iliye na mwele wahae. Hapo sashaka me ata kukwena, atolikuyena, kwena. Nitile kwa maswabe ya hao, ulingishaka me. Maswabe ya kachwangi. Kakuli mwana hao ya ni wa msizani ushwile. Shaka me, uzibila chwa enkuli mwana kawu ushwile. Kimangi ya kubuleri saba yeo. Shaka me ali, na aziba kakui ni boni ngibi. Hamu vulayamu. Kwenanye mahulu minie na azuma mwana ngibi wa mweli wa msizani. Amufumana minie na mvulaya. Pia shaka mehabo na kulikwena ibula ile mwana ngibi. Ata kungibi ali kuyena. Ngibi ntile kutokubona kwa maswabe ya hao. Maswabe ya ngishaka. Kaku inibonisi mbotwe samuna asivulaya mwana hao. Ngibi anye mahulu mi akala kuzuma simbotwe asifumana mi asivulaya. Chwele bao kaufela haba seba shwile habusa. Shaka mea ata kumuna muhulu mi afumana anze alila mwana hae. Shaka mea ali muna muhulu ulilasikamangi. Yenali nisirisa mwana kawa msali ya vula ilu kikuvu. Bati li mwana hawa asikashwa. Na ilo potelaba likaniba hae mi na atibezu ikiwa na mulilo tuna wo. Ono ombe kile lifala la kaufela. Uwepiru mwana hawa wataha. Manelo na lela kasheku. Lelu uli wafita. Chwele muna muhulu ataba huru kutuwa kulimwana hae usapira. Misha kamenie na nata bila huru kama afu ni maswabi abao vene basika mutusa mama nyando wa hae amulilo. Sichaba sabulozi, buka ki shakame ya butali. Kau hanyo ya 7, shakame ni nyibi ni muna muhulu ni mwana hae wa msali. Kale kale nekuna ni muna muhulu ya napila mamushitu mwa malundu. Muna yo nana nisimu ye ndi misimu yeo ne inzi famu nanga wa msindi fahali asimu yeo. Nekuna nikota, konokota yeo ne ili akalo yawe mi nekusina mutu ya naka itumapiru. Kuli alemekota yeo mi hape nekusina mutu ya naka tundumeva kuli ayeme matasi amitai ya yona. Kaba kala kusaba kuli mwendi ukata herwa kiziezi. Chole kama baka hao, kota yeo ne hulila huru, kakuli nekusina ya baba itale hile. Hili omunde huru, nazi wakiba tukao fela mi, nebamulumba huru, kaba kalabu nde wahae. Hape simu, ya muna muhuru yo, nenu nila huru mikamita, nekuye manga lichoze ngata huru silimo nisilimo, kufita masimu aba tukao fela. Kono lichoze ni hane liye manga chwalo, masimu ya hae. Nelisa beangi ni kuturo yende. Kakuli, nekuna ni nyibi yene pila mwakota yeo ya kalo yawe. Nyibi yeo, neemu sinyeza ahulu ilichoza hae kulilema. Muna muhulu yo nalikile katata kutea nyibi yeo, kuli aiswase kono aipalero na aipalezwi. Alika kami kwa emingata kono aipalero wabutata hape kikuli. Muna muhulu yo nasaba kule mwakota yeo kakuli, neeli ya kalo yawe. Nasaba ni haiva kwa tumela mwamuluti wakota yeo. Kakusaba kuli mwendi, ukatelo wa kivumai. Kata zile lingwi, muna muhulu avizaba tukau fela alikubona. Mutukau fela ya kakona kunibulae la ngibi ye, ye nisinyedali chozaka. Nikamufaye na mwana kayo kule amunyale. Batu wabanga tabali kakuzuma ngibi yeo, kono kakuli neipila mwakota ya kalo yawe. Kau fela bapale wa kusutela kwa kota yeo, miyo na ngibi, yazwe lapili kusinyali choza muna muhulu yeo. Chole muna muhulu, habo na kulibatupa kaofela vapalezui kumutusa. Ahupula kubizali folofolo kaofela mi, alikuzona. Yaka nikulaye la ngivi ye, yes nyali chozaka. Nika mfamu wana kakuli amu nyali. Ifolofolo zata bahulu kakulizona, nelisa sabika lo yawe. Nikuli baloi, buloi, habu na kozi kuzona. To yaba yona ya pili kulika. Yato tomatoho ya yona fakota fo kulimwendi ikawa. Nikuli kota aise iwile. Iko ne kuswala ngibi yeo, kono kota yeo, ya pala kuwa kakuli, ne ili yetu na ahulu. To waise ipa lezwi, kwa tahatao, ya tovulu meramwata asa kota yeo, kulimwendi ngibi, ika saba ni kuwe la fafasi, kono ngibi yeo. Haisika saba, ya itulelao na koo kwa kota koo yeo. Ngweona, kakuli ne ikona kupahama, ya pahame la ngibi kulio iswala ni kuitisa fafasi. Kono kakuli mpako, mwone ipira ngibi yeo. Neeli ye njini ane ahuru, ngwe, ya pale wakukena kuli iswale ngivi, mane ngwe, ya tuluka isika eza sesimu. Ifolofolo zali kachwalo kabungata ilingwi ka ilingwi kono za pale wa mi ngivi yeo yona yazo ya lapili kusinyali choza muna muhuru yo. Kata zile lingwi, shaka meata kumuna muhuru mi atolikuyena. Ni utule kuli ubata mtu yaka kuswalira ngibi ye kukataza mwasimu ya hao. Muna muhuru alumerali, kiniti, ni mubata huru, shaka meali. Miruli watisa hauli wa mubata ni kuli mane ukamufamwa na hao kuli amunyale. Muna muhuru ali, nitisi ze shaka mi. Shaka meali, kubunolo nikakona kuswala ngibi. Nikuli nito nyalamwa na hao. Muna muhulu alumera. Chwele shaka mea yepa musima kwa kukwa upa wako tayo. Ase aye pile musima atoma mate ngi musumo. Au katela ase afelize kutoma musumo. Aya mwamuzi ono oli faka ofi. Ayonga mate ngi nja. Ato itamele la honafa musumo wo. Ase atamile nja. Shaka mea ya mwamushutu. Kuyo mweta buchuangi bobu nde wa mwengirele mi. Ase atamile ngata. Abutisa honafamu sumo woo wana atamezi nja, mi aihapeleza kuli ibuche. Kono nja ya hana kuchabuchu wangi. Kuzwafo shakame, aya mwa hae kuyonga matengi puli. Minio nato yepe la musumo kwa malikele lo wako taeo, mi aifungi la fatengi. Shakame anganama afa puli yeo kuliiche. Kono niyo na ya hana kuchanama. Ni akulichwalo shaka mea hapeleza nja kuchabu chwangi ni puli ay hapeleza kuchanama. Kono kao fela zahana. Chwale nja. Hase yu tuata la yakala kukowa na huru. Puli niyo na yakala kulila huru. Kata ata ni kutongoka. Shaka mehavo na kulinja ni puli za tongoka. Akala kuli ekeleza kwa licho za zona. Ayamwa hae hape kuyonganama. Hape ayamwa mshitu kuyomweta kuchwangi. Wakwe kireza nja, kono zeo kaofera halisika vanituso kwa nja kapa kwa puli. Mikawa kalakula pa huru, nja ya kalakukowa na kufita pili, ni puli.

alila kufita pili. Ngibi kana kweo. Nenze ili kwa kota, itali mezi zana eza Shakame. Michwale ngibi akala kuhuwele za yali. Shakame, wena usikuba sesu chwangi. Ungabu chwangi, bo, ubu fepuli. Miunge na maeo, uifenja. Ukabona kuli likacha. Kono Shakame, nasika alaba ngibi. Azwela pili kufanja buchwangi. Nikufapuli na maengata. Shakame hase aezize chwaro azwafate ngimi aipata kwa lichwelene lilifaka ofi nikota yeo kuli abone ngibi sakaeza. Kaba kalata alabutuna nja yako wana huru katata nipuli niyo na yalila kufita tikanyo. Pele ngibi ali mutangana yo Shakame kisikuba sisi chwangi ya hapeleza nja kuli ichebu chwangi nikuli puli ichenamu. Hape niye na hape na, kana uhupula kuli. Nikakona kupumula bonja nipuli haba nzebaezali latachwana. Nibi ya tuluka kuzwa koko utatuna yeo ya kalo yawe. Miyayo nganama kuiseza nja. Nikunga buchwangi kuiseza puli. Shaka mekapili ashokomuka kwa mula aho alichwe kwa naipatile. Aswala ngibi aisa kumuna muhuru. Mi muna muhuru aeza sina hana asepisize Shakame. Amfamwa na hae amunyala mi bapira kakozo. Sichabasaye subuka Shakame ya butali. Mubariki na ndate amboto kala lukasurumba. Mwali tukisozeza makande mwali buka. Kawanyo ya 8. Shakame ni tau ni sitongwani ni kulu. Kaza zireli ngwi maliha. Tau akupa sitongwani ni kulu. Kulibaye kaufela mwana hengi kuyozuma. Sitongwani ni kulu balumela bapakela huru mi. Bayo tola mwana hengi musia likao fela bakutakana kwa yamanzi wani. Mimu sipiri wawona. Ineli wa munda ya hulu. Tau nabula ile nali istongwani nabula ile situtunga. Kulu yena nabula ile likaka. Abu sabo kulu ni tau bakutela mwana hengi istongwani yena siyala kulibele la nama ni kui ya neha. Kana kwa ya musihali Shakame ataha miafuma na istongwani famunganda. Ulibele la nama alikuyena lumbela muna istongwani. Lumela niwe na Shakame. Upila chwangi muna sitongwani. Na pila hande muna ni tumezi. Shakame. Na atile nikata pinyana mi alikusitongwani. Mwanesu kikuli ukantusa kunibeseza katapikaka famulilo wa hao fo. Sitongwani alumela mi angatapi ya Shakame aivea famulilo. Shakame alikusitongwani. Sitongwani iwo wena uzibakuliza alimulupa. Nibatakuli nikubinele. Walataku ini kubinele. Sitongwani alumela mi akalakuliza mulupa. Chole Shakame akalakubina. Shakame ase avinile na konyana alikusitongwani. Nalikuba mutu. Anisika utuwa mulizi ya nata mulupa sinawe na sitongwani. Sitongwani hao utuwa cholo azwela pilikuliza katata. Chole Shakame ase aboni kulitapia hae ichi ile sosa. Alikusitongwani. Chole naungula nibatakuchata pi yaka yono nibeseza. Sitongwani hayo talimafali isu wabona kulika tapi kachire alibona Shakame tapi ya hao ichire sosa mane selima sharafela. Shakame ali wabona sitongwani ufosizea hulu kunichisela tapi yaka mini nye miraa hulu katabaye hana kulise rafela nikakutama kuluziweka mita hao firwe kweza msebezi uswanezi kuli utoko mele hape kuzwalo na kajenule. Nibata kuli uzibe kuli, kuchisata pi ya mutu, hau lumire kuibesa, kikuloba mula wana. Shaka mechwale atama sitongwani, ase ya mutamile, aikungirana maikela, kamusi hali wa manzi wana votao, nikuluba kuta kuzwa mwana hengi, bato bafumana sitongwani, atamirwe mina makao fela, yene basile ingirwe, bako muka hulu mibali kuyena. Sitongwani, kimangi ya kutamile chwana, ya angire nina mayani kao fela. Sitongwanali, yani tamile chwana kishakame. Kanako ya musihali Shakame na atile kuna nitapia hae. Miani kupakuli ni mube sezeona. Kuzwafo saka la kubina. Chwele tapia hae yacha. Kihona asa anitama. Tau na nye miraha hulu miali sitongwani usikuba hape hauna butali. Hape minaba tubaba lata hulu kubina. Semuswa niziku ziba kikuli. Shakame kimutu ya butali mi. Luli kiwaka lembesho. Kamu soka siyalana, kulibere la mnama mi. Nimibulela kulihaiba Shakame ukai likakutaha. Kuli ato nganama, mkato mfumana kulikikale ni mu, misa galubaka.
Apo sasa tongwani ni kulu vaya mwana hengi kuyozuma. Mita wasi ala kulibela na masina hana akupile. Chole kana kwa ya msiali shakame atahali lumela muna tao. Lumela niwe na shakame. Shakame na alwezi mikunguye ya mbonyi chwale alikutao. Muna tao. Kikuli walumela kunibese za tumbonyi tuwaka too kwa mulilo wa hao uobo na hala kubani mashala amande. Tawalumela mi abe ya mikungu yeo ya shakame kwa liso. Tue shakame akala kwa mbolisa tau ali. Tau busi huu. Neni kuutua hane unze uo pela. Kikuli ukatabela kuni utusa pina ya hao yono uo pela. Nilataku iziba kakuli. Na nipalezui kuiswala hande busi huu kaba kala buhule wakone ni inzi. Tawalumela mi akala kwa opela ya ziba kwa opela sinawena. Tawa hau tuacholo ataba huru mane akupakulia opele shakame pina ya ubele. Shakame ali kihande nikaitume la kutua pina ya hao yengwe. Uopela hande kakuli, linzwila hao kireli tunaa huru. Shakame chwale asa abo nakuli mbonyi ya hae ichile alikutao. Chwale lulukira kutuela kuopela unife mbonyi ya kaniche. Tawa hayo talimafali isu abo nakuli. Hakuna mbonyi selima sharafela. Kafela yo nane ichile lote. Yole tawali kusishakame. Muna, mbonyi ya hao ichile. Shakame nanye mirahu, nanye mila, nanye meza huru tau. Miali kuyena. Niwe na kutama kuluzibe kuli. Mutu haru keli kuchisa mbonyi ya mutu. Haru mire kuibesa. Kikulu wanisamula wana. Shakame chwale hatamatao. Asa amutamile aikungela nama ya kurube. Yene ibula ilwe kiena tau. Ni asumbi yene ibula ilwe kikulu. Aikela kusiatao, alikumbambuka mwamihala. Kana kwa msihali, bo sitongwani kuru bakuta, uzwa mwana hengi, sitongwani na bulaile sinuku, kuru yena, dazileo na ilo maiva. Bato komuka huru haba tofu manatao, ya naifu mba umamihala, vamu buza bali. Tao, kingi sisi kwezi ze chwana, mina makao fera irekai, tawali, shaka menati lekuna kana kwa msihali, na alwezi mikungu ya mbonyi. Kihani kupaku ili ni mube sezeona. Chwale kuzwa foo. Lwa kalaku opera. Mi kaba kalaku opera na kuyetele. Mbonyi ya hae acha. Kihani tamile chwano. Chwale kuru aseha huru wali. Shaka mekimulikanaka mi. Nizibabu talibu wa hae kaufera. Kamuso kukasi ya lana mi. Nikamibonisamu kwa wakuswala shakami. Amu yepe musima. Fasiba kasaye manga shakami. Tongwa nae pa msima, chole kuru akena mwamsima mo, mi akupata okuli ampumbeke. Tawa apumbeka kuru, hae siku siyafela mazoho nili ito liili ngi la kubonisa. Yole botao ni tongwa ni baya mwana hengi, shaka mehabo na kuli nako, ya taha angakayo na ifitili. Hata haa kwa mganda, mi kakuli na asikabo na mutu. Akala kubizali, kikuli kajenu faa hakusika siyala mutu nji. Kono kulu yena nasika mwalaba kuzafela, chole shaka meali, kantiba tu vaa kilikuba. Basi yanga na mayabona kusine ya iliberela. Nikachisa mganda wabona, nikungere na mayabona kaufela. Chole shaka meka kusaziba, atoye mao nafana pumbe kilwe kuru, mikuru. Amuswala kwa lihutu. Shaka meali kakutulaka kule haitu kulule kono apalelwa. Chole kaba kalasabo, ahu pulabu sinji wa haya alikukuru. Mulikani, nituhele nizamae. Nika yukufumane la musali yomunde mi nikolakuli. Luli ukato mtlata. Kono kuru kakuziba kalembesho wakashakame. Ato kwa kumuaraba asesingwi kaku inazi bakuli. Haka fetula na niena. Ukako na kumuchola ola kama zwe asili. Manzi wana bota unisitongwa ni haba fita bafumana shakame watu laka. Kuru mulotezi. Bota unisitongwa ni batire banye miraa huru kakuli. Kau fela bona nebayiro tama. Chwele tao habo na shaka meali, mnitu helele kona, nika omise fela kalubaka. Kono sitongwa naali, batili, lusikilo wa mubulaya achualo. Bunde kikulirumuze kise pili, kulirukone kuutua hapo ikalabilo wa hae. Chwele shaka mehaze kiswa, alikubona, malenaka. Hae sumu tuafo size, watamwa ni kumufamu polisa kuli, amulibelele, tawali. Hakuna mtu kwanu yaka kulibelela, shaka meali, tao mlenaka. Balibele ili habatokwi, mwana haya Yesu mtu yako na kwa huru msebezu wavu polisa kilu wawa. Kafela wana balumbela, bata mashakame babi zalu wawa kuli atomu libelela. Abu sabota usitongwa ni kuru baya kuyozuma. Mipili basika funduka, bako ngomeka luwawa kuli.

yatokomera ulushaka meka kuli kimutu wakalembeshwa asike ampuma choleba abasebaile shaka mea alikulu wawa muna luwawa ntamulule niyo kula felali nosi nizibampako yena nili nosi kono kie nyinyani ahulu wena haoko ni kukiena matengu konoli nosi leo limu natea ahulu nilukato ikola abalo ibani abasaile cholo mwana hengu chwe luwawa hauto cholo atamulwa shaka me mi shaka mea matali nini kupuma ajenu batu kubulaisa batu kubakisa mwende batu kubulaweni Luwawa alika kumatisa shaka mekonone kusina tuso. Apalelwa kumuswala, bota unisitongwa nini kulu. Haba kuta kuzwa kwa kuzuma bafumana shaka me. Usabile miru wawa alikubona. Mawe malenaka. Shaka me unipumile ni mutamuluzi usabile. Jeta unikulu unisitongwa ni. Babu maula luwawa mane babata kumbulaya. Mwendi, nikana kwe usakula mabote. Buka kishaka meye butali. Kawa nyoya naeni. Shaka meningiri. Kala zileli ngumusihali, shaka mena azama ya kulisa kasindinyana, hana anza azama ya chwalo, na anza akengela, kamo akapiliseza bana bahaye, ni kamo akapilela, nilipuliza hae, mi kawa kala la ngengeti, yeo yeo utuna, shaka me, na apayo wakubona nilikaze mwanzira, mi, kantuo na mwanzira mo, mutuna ateile mwate mubeto, shaka me, hayo kumbuluka, kikala wela mwambeto, chwale, Mubeto wafasuka mikapili shaka mea ipumana aleperera mwamuhala. Mwamuhala ono umuswasize kwa sirupi. Shaka mea sabira ahulu mia alikaku itukulula mwamuhala moo kono nasa koni. Sabo yetu na yata hela shaka mea hupula kulimuna ya nateire mubeto oo. Ikato babu nyanga wabu tuna kutofumana shaka mea mwambeto oo. Mina aziba hande kuli. Kipeto kili furahae. Chole shaka mea hupula bana bahae. Nibarika nibahae. Baba kwa hule nien. Kaku inasa zibikuli. Ukakona kuituku rachuangi mwamu beto o. Musihali kaufela shaka me. Utoze alepele la mwamu beto o. Kakuli muna ya nate ile mwamu beto ne ilitistahwa. Mi unaikezi kwa kunobu chwala. Mi habu saba kengisa kuyo olekula kwa mwamu beto wa hae. Na ato zealo vezi kaba kalamabote abuchwa. Chwe shaka mea huprakuli. Asa na kubona msala hae niba na bahae niliruola hae kaufela alila ahulu. Manzibu wana lizazi hali yo likela ngili. Ashe tumuka kanzila yeo kuya kwa mkulo wakasi indikao. Mi atoturuke la shaka mea naanza alila alepele la mwakatwa. Chwele ngili atalimisisa mia wana kuliki shaka mi. Chwele akala kumusoma. Nikumu sehali. Mubone mutangana ya nishakami. Ya ipira hulu utali nikalembesho akajenu bamusweli. Kwele ngiri azwe la pili kusehali. Kajenu bakubakisa uipira hulu mabubo. Chaka menanye mira hulu kakumuseha. Nikaba kalamanzu yao angili akumu nyefula. Kono shakame ni hakuli chwalo. Nasika bulea sesi minkakuli. Na sana nisepo kulimwendi, ukamu utuelabu tuku kuli, amu tuseku mulukulula. Misha kame abiza ngiri ali, ngiri mulikani. Wabona kuli ni mwazi yezi, mutu ya tele mbeto o. Ukatu ataha mi haka anifumana mwamu mbeto wa hae. Ukato ni bulaya, mulikani, nituse kunilukulula mwamu mbeto o. Kono ngiri atokuwa ni kutoko mela kupoya shakame. Azula piliku museha, Anzali, hehehe. Sikuba ya nishaka miuke ni chwa ngimamu beto, msihali anza abona. Asha, batina ni upula kulishaka mikimu tuya butali kantiki sikuba. Koloni ya kulichwalo, shaka mea alaperangili kuliena. Yena ahana kumutusa, alike kumubizeza balikani bahaye kapabana bahavo yena. Bato mutusa kumulukuru wa mamu beto umo. Chwele ngiri bakengisa kweza sina hakupiwa. Kishakame, ayema abizaba na bahaye kuli. Bato musei sa shakame. Bata haka ufera bali. Mubone shakame, mutu ya naipiria huru butali kiyo ulepe la mwambetu. Bamu kubuka nila kumuseha ni kumunyefula huru. Chwele shakame kaba kala kunye mahuru. Apalewa nikulila. Kapa kubulela, ayikuziza fera. Anza alepe la mwakatwa. Kwa na ulewe. Ngiri ali, nisabu wanamu beto oo, osu ili

0: shakame. Newezwe chwangi, kimutu yo yana ni yana utea. Hape usebeza chwangi. Ngiri asutela kwa mveto, mwana alepela shakame, mia ipuza mwapiru ya hayali. Kutaha chwangi kuli shakame, alepelele chwangi. Mingiri asutela kuli atopo nisa mveto, uo hande. Asa asutelezi kwa mveto, autuwa kuli famu kokoto wa hae. Kwa baba, mingiri, aendame na famu mveto kuli aingwa ele fatengu. Anza aingwa ya chwalo, mveto wa enduka, wawe la fafasi. Chwe shakame, apumamu hala, ono msweli kwa lihutu. Ataba hulu kuipumana kuli ulu kuru hile. Minie na akala kushenda ulangili. Yana hanile kumutusa maziezi ya hae. Misha kame anza ya mshenda ulachualo. Ngiri akala kuhalifa. Jira akala kulelekisa shakame kuli. Amutabe kamenu wa hae ashe ngiri. Shakame amata katata. Shakame anza amata chualo. Atopazula simu ya batu fahari. Kono simu yeo. Neena ni lusitelo lolutelele. Mi. Kwa lusitelo loko. Nekuna ni musima walonga. Ono kwa hezwi kabu chwangi ni kama tali. Misha kame kaba kalabu inyani ni bube bebo hae. Afitela ya falonga fo kusinakozi. Mana ya pitela kwa muzi wa hae. Chwele ngiri hatu ofita falonga fo. Awela matengi mi. Aholofa la maswe mane batu. Batu mfumana matengi. Bamu tabaka kama lumo bambulaya. Chwele shaka miatalusi za msala hae ni banaba hae. Zama nyando wa hae.
1: Zeba tele zibazo wa mwazi lakachiruma programi ya. Yazma kandafutuka maribu kame. Kwa pala mafura viki ataha. Kwa zi.

0: Chaba samunga upilo bomule ni bona mwa studio kibo liver destin babazwela kwa keleke ya ECG the Jesus Nation mi mwa studio anioni nos
1: Chaba ba kibo liver Jimmy baba afumane ha mwa studio kachenu ni bo liver destin kuzora piri mwa lituto za munga promulimu ha luitime lulapele luitumezi hape motanga amulimu motanga amulimu anze luinzi nye na kusona swakase mulimu ya mata kama kana lwakukupa kwera na koye kuli ulwe telele moya hawa yake nile akone kubana niluna kuli tatu ya hawa ikone kwe zahara haluza luzwera pili mwali tuto za hawa mulimu ya mata ulufezibo utali kuli lukone kuziba zeo luze ambola mihalu ze luze ambola isikia vafera lingambolo kono ikone kuba litaba zeo ze luwe telela nikulu tusa miulu suare lili bizalu na kama kana kuli sisi lato kuwe nesikone kwe zahara mwala wapiro waluna kwa ule lizebezalu na mwaya yake nile abulele kuluna mwali bizora Jesu ala pera. Amen.
0: Amen. Sichaba samunga upilo, tuto ya kacheno kilhili lizoho la mulena falimu a business yaka. Lizoho la mulimu falimu a business yaka, kapa lizoho la mulimu falimu azaka kamkana. Lizoho la munga upilo, falimu asemweza kamkana, falimu azeoze amamina kamkana. Mi linzwi las profita lizwele la mwaboka ya Isaiah 45

0: piro ka ofera bolu pira ke piro we ofire ke munga pro molimo ko le rokone ku pira me molimo ke na za mai sali ka ofera me hali mu za mai si wali ka ofera lo swana ku bona kuli u piro bwa luna lo swana ku be ya ku yena munga pro molimo mwala tera ku le rokore ku pirera kona mo lo swana ku pirera likazalu na ka ofera molimo hasio faharimu azona hazina kuba zekondile kana ko kamukana yo mumu tu kaswa na bure yako ni no za konda mbese ba basake ni kereke kona ba za ko ni no en likazabo na zikondile kibona bana ni mashere ni lipisins za bona zetuna kana ke kuli muzware mulikana ka waziba mu bapirera kuli bapira kanzira ifi tabayemwi yebaswa na kuziba batu ke yakuli likaka ofera diavolo se za sepisa batu kizakuli kuna niyo mumumulu meli vomuluti. Ya vona hala kulino. Ha ababare lilika za hae. Chole diavulu sesikili shori. Timana ya juhani tenteni vule ya kulino. Diavulu si utaha kwa kuto uzwa ni kweza juhani. Nukushinya shinya. Chole diavulu sikili shori. Chole za haeza kizakuli. Uuzwa kubaba baboni sakuli abato kukubabare ya likaza wana hande. Chwele hafe za kuziuzwa uyozifa vale batuba hae. Hape hazina kuungana kwe tere kwa nika kuli kuye na diavolo se hakiza ingata. Kila wana kuli hayale kia zisebeza hangata. Hape uyozi amu hayale, hape uyozifa yani. Chwele pupiro bolu pira kuyona nako ye. Kupiro wa kreste. Luswana kuziba kuli no. Mulimu. Kiena yaswa naku vanili zoho fahalimu alipisi nisizaruna. Kiaswa naku vanili zoho fahalimu abana baluna. Kiaswa naku vanili zoho fahalimu alusika lwaluna. Kiaswa naku vanili zoho fahalimu alikakao fela zelu yeza bomuluti. Kusinamu nga apro mulimu likazaru na zelu yeza kizambango. Hape zikabu na hala kubama kutara kaofi. Ni mufumile konusu fumuseo hakuna kosia. Ni hasi vonara kubachwalo, hasi sabereki kanzira ya munga apro mulimu. Hakusina soeza nebe sirisimwi sanzira ya munga apro mulimu. Ona pisi nisiyeo ikabe ikukwenu hezi. Kakuli, hakitaba yende kumunga apro mulimu. Kakuli, batu baswana kuzibakuli mulimu wapira, mi mulimu uteni. Hakusinali zohola hae fahari maupiro wa hao, hauko ni kupira. Womuluti. Sisi tisa kudino ufuma ne mata kuweza lipisi nseo. Kaba karakensa kuli mulimu ukulumereze kudino uweza tabaecho alo yeo. Hala ata kuchinchangana mulimu uka chinchangana. Likakao fera zobo na vunde auna kuziba ni mozika akena. Kasamu laho kona ukawe hupula mulimu. Chere ena mulimu ukawe kutoroke la kudino wikumu siwa hao. Kibubu kutiselize kudino utaifa foza maera. Chere kanzira echo alo ruswana kumamera kudino litabaka mukana. Luhupule mulimu mwalitaba kaofera. Kakuli, uswana kubanili zoho. Lahae, fahali mwali kazeluweza kamukana. Momuluti, kio.
1: Wanafo, ni upula, kuna ni batu baba mwe, baba ikumusa kali tuto za wona. Baba ikumusa kama pampili abona. Kuliba kensa, kuliba itutile ya holo. Kona abali, fabali ten. Kono li zoho la munga vupilo. Kebali livala. Ani chole tuto elu kabela ni mina. Kilumi upuza kuli akuna mtu yali kwa ndamu lelo wa munga vupilo. Naike kuli mwaziba mulimu. Naike kuli mwalapela. Naike kuli mwayanga kwa sunda. Mwayanga kwa sabata. Naike kuli ya mulapeli. Naike kuli mulimu amumu zibi. Musale kuyela kwa keleke 12 years agonga musali banana. Mutele zisarubu wala kise. Vupilo wampila vo. Wanakuweza hande kwa mweza ko. Mali yao wa manga tangato munani. Kika mata amunga vupilo. Mulimu ubulea sina chwana. Mwavuka ya ama detronoma. Ma 18 verse 18. Ibulea chwana kuliza hau kamukana alikakonda. Umamele kulu uskava ni wikumuso. Kono upule kuli mule na mulimu wa hawa kia na kweza sikamani ya kufa mata. Akuli ukono kuzwela pili. Nto yemu yeba sikalemu wa vatu. Baba ngata kie. Bakensa kuli mutu ayangi kwa keleke. Bakensa kuli mutu abali vivele. Ivile fela weza ande maupilo. Yena upula kuli mwendi kweza ande kwa.

0: mulimu azibi.
1: Mm.
0: Yena batu baba mba upula kuli bakensa kuli abakeni church.
1: Mm.
0: Ba upula inge kuli mulimu ayo ni bwona. Ba upula inge kuli mulimu uinzifera ni batu baba mulapela.
1: Mm.
0: Woki buhata. Apeke bupumi.
1: Mm.
0: Silas na asa azibi mulimu.
1: Mm.
0: Silas nesi walusika lwa Israele.
1: Mm.
0: Silas neli wana haisiri. Kono mulimu na etu saena. Lulemu wakuli Silas nesi wa Israele aluvalama ngolo. Kakuli aluvati saza Silas lulifumana kuli na siu na sinata manu mane ni Israele.
1: Mm.
0: Kono mulimu uvulela kuli mulimu neli ye na yana etu saena.
1: Mm.
0: Ntu eswana ninde Bukadinazele.
1: Hmm.
0: Nebukadnezere na asa azibi na anani milimu yaya na alapela.
1: Hmm.
0: Kama taana etu sisa kukoma kapa kwa hapa milonga ye mimu.
1: Hmm.
0: Na upula kuli mwendiki milimu ya bashemiba hae. Kapa kama taa hae. Kono na asa azibi kuli mulimu wa Israele kia na anani etu saena.
1: Hmm.
0: Luifumana kaitaba ye. Luifumana mabuka yeswana ya Daniele.
1: Hmm.
0: Kana koni yemu. Nebukadneza lichole uzama ya fali mwami hao ya heche utalima kanya, ubwana kanya, bunde, bukabali wa mulonga wa hae. Chole wae tundumana kaena, wae tundumana uli kama taaka.
1: Hmm.
0: Nikina ya pangilenyi ya taisize kanya ya sivakase,
1: hmm.
0: ya sababilona.
1: Hmm.
0: Kana konyo na yo, bibele ili mulimu amutwa kwa lialimu. Pakensa kuli na ipahamisa.
1: Hmm.
0: Yana nasa azibi. Mimu ngavu pilo amufetula kuba follow. Mi amuzusa kwa sichaba amuisa manae ni manazo fetua kuba sivatana.
1: Mm.
0: Kalilimo the seven.
1: Mm.
0: Kono aluvalama ngolo akunia folo fumana kuli mulimu na ambola kwa Nebukadnezere. Kuli Nebukadnezere naziva mulimu. Mm. Na asa azibi.
1: Mm.
0: Ni mina. Mulimu witu sa mina musa azibi.
1: Mm.
0: Mukona kupanga mafosisa kuli mwendiki kali tuto za mina.
1: Mm.
0: Nchiolwa tau mikola meto kwa yona kie. Kuzomweza kamukana. Mulimu uteni.
1: Mm.
0: Akunataba kuli mwamuziba kapa muzibi.
1: Mm.
0: Mulimu atu kuiba mkuli mutu wa muzibi kuli yena aiziba aize kuyena.
1: Mm.
0: Uvulela chwana kujere maya. Kawanyo ya pili kupala mwa five. Kuli usika pepo wakale.
1: Mm.
0: Ni kuzibile. Usali mwamba ya mao ni kuzibile.
1: Mm.
0: Miape ni kuketile. Ni mina kama kana mulimu miketile kumukuli mukona kuba vabo mulibuwa na kacheno.
1: Mm.
0: Na kikuli ya muzibi. Mina avamu mwitundumu na kuli nani kensizeba na baka skolo. Likolo kafela wana basebeza. Kafela wana bapila hande. Akika mata amina.
1: Mm.
0: Mwade tronoma mulimu ubula kuli kimulimu ya mifa mata.
1: Mm.
0: Kuliza mina kama kana lipeta hale.
1: Mm. Omuruti, alutalima. Alubala kumaliro kauhanyo ya bulalu kubala mwa 37-38 ibulea sinachwana kamita kuezwa fela tato ya mulena
0: kamita
1: kuezwa fela tato ya mulena
0: sini kalinako
1: sinoti kalinako kuno kamita kama nzwa mamwe sali kakutoroka kisakuli kinto ninto kamu kana iezwa ka tato ya mulena haba aluzwela pili mwa 38 vule akuli vunde ni vumaswe kakuswana li ezahala katumelelo ya hae. Vunde ni vumaswe kakuswana li ezahala katumelelo ya hae.
0: Kutalasa kuli kie na yali lumeleza.
1: Kie na yali lumeleza kuli zieza hale kalibakala hae yena mungi lelu sakoni kutuisalu na batu. Kakuli yomu kaso na hafu za kulino, kanti mulimu kena, yabu wansa kulino, kena yasu kuna lumera vumaso, voka wafera kwe zahala. Mulimu ubata kulufali tuto, kalivaka, lakuli, kuna ni ntoye muyelu sike kire. Chwele, ntoyeo haika yota haya bata kulino ilu sikulule, ikabona hala kulino kie maswe, mwabu pirovalu na batu. Kono, ubata kulino alu sikulule kataba yeo, utisabu maswe bo, ilikuli alu sikululele kuyena, kio analibaka la hae. Kona kuli ze maswe ni zende ze zahala. Yena mulimu kiena yazilumerela, kuli zikone kwe zahala. Kalibaka la hae. Chwele, bao baba zibai kumusa kabaka la mapepa abona, kabaka la kulibana ni madoktriti, kabaka la kulibana ni kama ni kafaze uzeba nani basi bai kumusa likaka ofera ziweza hala katato ya mulena chiri hamuka ipumana kulin hamina hamuvoni ku

0: kuteka mulimu kava kala tato ya haeza halakumina. Mulimu kuna ni mwaeza zanga litabaza haebo muluti.
1: Mano,
0: kuna
1: ni
0: mwaeza zanga.
1: Wanafuu, taba yomusa nilinzi kule mwasi chaba, tutu ya luna ili, lizohola munga vupilo falimu a business yaka. Kapa lizohola mlena falimu azaka kamukana. Bomuluti, aba bulela kuli, kapa aluba lile mali ngolo, kuli nto ninto yeza lakanyi. Katumulelo wa hae. Katumelo kapa katumelano ya hae. Kuli iye na kia na lumele za likazeo. Selu talosa kisi kaman. Kana lutalosa kunani baba mbaba ikumusa kalikezo za busholi. Baba mbaba ikumusa kalikezo ze fosa alile. Likezo za buhule. Kwe nina kona feni piliseza upilo waka. Feni piliseza banabaka. Yomumu kilisholi ule uzweza batu. Uli, fabu sholi fa. Faku sasepahala, famabu sasepahala mo. Kona feni pirisi za banabaka. Kona kutawasa kulimulimu nina kikalo ya nifile. Kimu sepeti na wani file munga vupilo kuni pirisi za banabaka. Alubalama ngolo lubalile fa. Abula kulieza la katumela na kapa mulelo wa munga vupilo. Akutalo sikuli wana kalulo yeo. Wana kimpo yezo la kumunga vupilo. Vibele ayubula kuli katumela no. Kapa kakulukisa kwa munga vupilo. Kutasaka mwana koni yale, nto yeo ae zahala. Ubata kuli wena kasi vili ya nanimu kwa wo. Ukone kuitekula. Manzwi abule la munga vupilo kia mangata kwa manakabu inobo. Haibawe na upila vupilo wakuputele la babamu mashele. Uputele, unanibuputele falimu ya babamu. Kutini ufepeza hao. Sabule la munga vupilo mwama ngolo wa hae kama nzu ya mamu kwa mana kabu putereli kisi kamani hae bawa vule la kuli na kimpo ya nifile mulimu kono chole lubulele kuli litabazo zoweza mulimu vule la sikamu wali lumeleza batili kono nakoni likazi wali yezala mulimu wali lumeleza kuli uwena kasibilu kono mulimu atoku kuli ape ataya toku vule la kutabaya nitabeli ukufile nako kuli mwala nako mo wiketele sali wena akutayo sikuli ntoyo aipeta hala kuli mulimu ilumelezi batili
0: tuto bomulute alui tuti kuli no kuna ni baba amwe baba swali mapepa aswana ayo ya swali kuno ikumusa kuno fa bavereka ababereki kaba kala kuli mulimu hasika barubera kuli no bakone kweza chane bakone kufumana musebeze kuno bana ni mapepa aswana niwe na mulikanaka yo inzi fa musebeze kuno bona haba sebeze king kakulili tabazeza halaka tatu ya mulimu kuna nilivaka leo lati size kuli no yani ufumane mapepa kono hasevezi mwanako ye kuna nilivaka leli yeza hala kuyena kachwalo mungabu piro mulimu fa uluvule ya kuli no mafoti uvule ya kuli alutatu vengi mikwa yaluna mi lukutele kumungabu piro
1: hai bakuli
0: kuna ni minna hanuelu naniona. Kiona minna hanuelu naniona ya kukwenu hela melelo ya mulimu. Ya kukwenu hela lipulelo za mulimu. Ya kukwenu hela kalulo ya nabere mulimu kuli ikone kubatene. Luna luhupule na musiri. Kachenu leli timana zirupo nisakuli no. Hakiba kalakuli runanibu tali halueza chwalo. Hakiba kalakuli kuna nisese za lakuluna halueza chwalo. Kono kikaliba kalamange la munga apupiro mulimu. Chwele haiba kuli kona mihupulo eneli tene kuluna. Lutatu vengi mikwa yaluna. Lukaepumana mwalika yamana. Mwaziba kasamulaho akutwa omuluti.
1: Yeah.
0: Haiba kuli kuna nintono sazibi. Kakuli munga wapiro mulimu uvulera kabuswe ukuli no. Batubaka. Mwanto mwosea kauhanyo ya 4v6. Uvulera kuli no. Batubaka baseri bashwa kakutokwa zibo. Chwe mutu ya nani zibo. Mulimu usupeza kuli yo hana kushwa. Kakuli una ni zibo.
1: Zibo ya hai tampilisa.
0: Zibo ya hai tampilisa. Chwe kachenu halufile zibo. Hausa isebe lisi. Uika kupilisa chwe. Hainaku kupilisa. Kachenu le luvulera za pepa ya hao. Kachenu le luvulera za wikumusa wa hao. Kachenu le luvulera za mihupulo ya hao. Ya kusala takukutela kumunga wapro mulimu. Ya nafaa uvulera kulino. Uikupule. Uinefafasi. Mihasi uinefafasi. Uikupule kulino. Likakafera zeni sweli. Kikaba kalamunga wapro mulimu. Isi kaba kalaka. Chwe ni kutere kumunga wapro mulimu. Uikoko veze fapira munga wapro mulimu. Ilikuli vupiro wa hao. Ukute mama yemo ainze hande. Kaba kaleri chwalo kukabwa na hala kuli hausa ezi chwalo kabaka kasamu laho akutwa linzwi la munga pro mulimu ingelibulera marizebeza hao mulikanaka womuhulwa naka bondate bome luswe likuno

0: Era kumina fa isikali bakalalu na fera mulimu ukutarize kulu na kutazo eswana mi hainze ikutarize kulu na kutazo eswana mi faharu seluvulera seluvulera likaza luvulera simu ngapro mulimu kolo kizo na zero swana kweza haluvuleli mina munosi batanga ba mungapro mulimu lwai pulela nilu na benye halu inzi kusona swakase luvulera kuli halu sakoni kukutela kumungapro mulimu kuli lukone kuyeza kakuya kamelelo ya hae mulimu ukalu kutseza mamulaho lukai ke nyamu alikayamana. Kasamu laho akuba nizivo, kasamu laho akuziviswa kuliwena, zirae ina nilitau, zirae ibona kulina nilikayamana. Wena wao meleza toho, nikuwa meleza mulala, kuli ubata kukena mate ni manzira momo baso likuna vure abatu. Kisi kama nsisika zahara kuwena, kukafo sahara lika kuwena. Lifulako na kubateni. Chili, kacholo halu seliku nubulela fa, neliku limu tanga mulimu, kaufera haiba kunona nimi lelo, yesa za maereli nimu ngapro mulimu, kutera kumunga hapro mulimu, mimu limu ukakushemuva, kimulimu yana nisishemo, waswalera, mi haukuta kuyena, ukaku Kenya manzira, ye lukera, ye mulimu na toka kudino kone kupa kuyona. Umuluti.
1: Mani, ona mwali ngolono lubala la Isaya, ma 45:2 alubala ma 1 ivulera fa kuli mulimu na savuleli fela ku Silas kuli uta mpangela nzira kono mane mwa 1 ivulera kuli yena kasivili kia unelia na msikulula so yena anaezalika na upula kuli kiyena kona sazivi kuli kimulimu yana mweza chwane yana msikulula mi ona linzwira siprofita lelo lubalile lale lilubonisa kunu tu yemwi kuli lizoho la mulena alitafa alimu amutu kwa maana kali ngololo balile kuli lizoho la mulimu alilifali mwa business ya mina lizoho la mulimu alilifali mwa zeo zia mamina kamkana business ya mina aina kufetwa fala kuba business ya mina itava kuba business yoli alimu nilona likambeke saiba project ya alimu aisa lifala project ya mina konesa li project ya alimu mimu kama wako lizola munga avupilo. Ali li 10-4. Mulimu, ana aviza na Cyrus. Nasikamu viza fela. Kono, mwama ngolo bulakuli, nikia na msikulula. Namu vizize nikumusikulula. Nikumutusa. Nikumuetelela. Nikumufamata. Kuli akono kuba ya talifile mwami upulo ya hae makweza za likakamukana za naso nizikuwa za mali business za hae. Kintu yeso na nikumina kamukana. Mulimu, amukamu amka taha kuye na kusutela kuye na kazibo utafetula kubaye na muyemeli wa mina mi utamifa kukoma fali mkazeo kamkana sila ulelile minaba mu sila diabolos ulelile kukuwisa li business za mina ulelile kukuwisa manyalo wa mina kono haiba muziba mubani zibo ya munga upilo fali mwaza mina kamkana munga upilo utamifa kutula mi mwali ngololo balile mawani, yekeza yubulachu wana kuli, nani tayafa pila hao, linzila kamu kana zale ze sikami, kuti nitaliotolola. Ntoe, ilubuwa nisa andefo kusweo, kuni mwali business za luna, mata kamu kana, ona shele nye kukalisa, haivalule mwa utoko wa munga vupilo, utaluetelela.
0: Mulimu kiyomunde kakuli, walu vulerela kozi, inge isikafita kare kuluna. Walu lemusa ilikuli lusikelu akena mwabutata. Kachenu halu nzelu utuali tutoze. Halu nzelu tereza kwa litutoze. Ne ilikuli kima mela yeo mga apro mulimu ya alufa. Ilikuli lunge manzu ya hae. Kakuli manzu ya hae kio na abu tokwa. Kio na alufa vupiro. Fokusi na manzu ya hae akuna vupiro. Kachualo halu nzelu zuera pili mwahala vupiro waluna. Halu nzelu yeza zelu yeza kamukana. Luhupule kulino mulimu uteni. Sina Jeremia 23:23 aivule akuli mulimu uka kai ni kai. Kwa hule ni fofolo fumaneha. Kwa fera uteni fateni. Kono utokwa luna kulilukone kueza sesimwi. Ilikuli akone kulueze za sesinde. Sene lutokwa mahala wapiro waluna. Kwa anda chualo lika hazina kunambana mi hazina kuzamaira mwapiro waluna. Umuluti mfereze.
1: Mi chaba samu nga upilo kumuli lika mkana. Tutu ya lone ili lizoho la munga upilo falimu business yaka. Izoho la munga upilo fali mwa business yake kapa fali mwa sales ya mana kaufela mi komuli kamkana munano lizoho la mina labuli omi muni kutele munina telele matapelo mo muli mule na mulimu ya mata yavu pireli alimu
0: yavu pireli alimu
1: nilifasi tuwela lizoho la ole li mata
0: tuwela lizoho la ole li mata
1: liveteni
0: liveteni
1: fali mwa business yaka
0: fali mwa business yaka.

Ke NBC ngonyo fem na ko ki 1 o'clock. Makandikia ambalirwa kina mumba matalim. Mwava kuri mweteri wana ha, Lucy ya Vetboy. Uwasira na kuliva Nairobi kwa na Kenya kachona kusasa na kiovaka la mkopano wa Africa Forward Summit. Mkopano wa bila kubata inkuzwa kala 11 kuisalatu wa ukandao. Kiesi mwale sima ya mwapa ame kuchisa hamu baete balifasa la Afrika ni mibuso. Mwateri wana France, wemewe katengo ka AU. Tuhu tengo tulifasa tomari, hu tengo tazulu pili. Wayate balikalo zuko mkonda. Nyeriche ziba za kalu ya mula omu. Muko panori lagu za pili swali sano, fari mwambire kelo. Mwari fasi la Afrika, nina ya France. Linga mbolo, zari berezui kusikamia la fari kalu za buto kwa. Zai chore kazi wa pili hapuka mso wa Afrika, kungeri la wikupile ya nizu wa pili. Nizu wa pili itaba za mariemu. Ilipakaze mwizia kaa mbolwa, kikutia farimu ama ya mwari harimu. Mata cha mfazwa, itakisano nilipu ukelo. Kufaba ncha mata, misabezi mituna. Zo pili ya digital. Pukere zo ya licho, ni kuhula kwa sifu musakatamu. Lekwa mbuwa zupa lipakaze kwa mata kanyani, James Sangwasa. Ula yako ilikuta kwa ufira za sizo, zeto kile malena. Likaba nabaya tireli pira kufira kwa siri mwamu. Sangwasa uwele kiseke za la Wii 11 iando ya Sam Clubis. Kukupa kukuteki wa kaa kutala kwa haka mewiswa sizo, sizo ni mula wa sizo. Wabulezi kaza kutale kwa chonangufa kwa peteri ba sizo, mwama chaba chutana. Kungira kutaya sizo ya basta ni greko kaa kwa kalulu wa miribu. Nimi hatu aktisi za sulisano ni kama isu ya nahamu. Rekwambu ya pe uta usize kama isu ya sizo kuba nibi kabiru mwasi chaba. Kaa kwa tela kuli milawe ya sizo iba pala kala wabuto kwa. Ya kuye tiba ni sulisano ya nahamu. Sangu wa sawa telezikuli hakuna skwata sa mshobo sisi tuna kufita mshobo ya mimi. Meyoku pira kutekiwa kwa sizo ni puomu. Mwafisi wa mwaku za katengo kwa Global Water Partnership Organization Alex Simalabwi. Uwalela kuli katengo kalela kuli kamali alika na $15 billion mwari pulukilo za meze. Katengo kaka vireta nga mwari limo zema shumala alu za ferile. Kalela kutosami vusu wa mwari fasi kutale mwari butata wa meze. Kaka kwereksa kama isosa katanga ilimbole za meze. Samalawi ubre lakuli kaa kungeka kezalo ya katengo kaa vungoli ka Venduk. Namibia ikuwa nakuetela kama iswari fasi ya mezi. Na ikuwa nakuli naha sulu Venduk. Ibasi bukelo saitaba za naha mwari fasi. Na isu numireti mapu kerezo ya mezi. Uzozi pili kulumba mweteleli netumbo nandi ndaitwa. Kahabu itamu, tatuwa la utata wa mezi, mwana Namibia. Mwato wa azulo pili, ubiana Namibia wa maemu, haku wa asala mkosa kama iswa mezi alifasi. Kuwa pili mwa kama iswa mezi, mboya la walifasi. Fulai ya mafirelezo, kututisaba za mai kuzuwa la sepe, sese serizu weki kuzuwa kwa butuku, wabulai ya abu hunter virus. Wabuti sepelelo ya rifasi, ikasi ya lioli za Canary kama somu. Sisepe sadaji sande mbela ya MV Honduras, siufekire kwa likamba la Granadilla kwa Tenerife. Kachona kusasa na pira kulo kiswa kwa muhato, wakutu tisaba za mai, ni mabiri kiba sepe. Mevoso wa mwa askiriti hizo zipiri kuhana kwa mwira sepe. Yesta sarizwe kima fuma lalu. Mene suru mezufira kufweka mamuwa. Yesu kufweka kwa likamba. Rekombiwa makete wa Spanish, Monica Gasha. Ulaki wa zamaika ufela, nebani ilisupo za kusabu yulhande.
e vai estudar coisa tu faz uma queta pela cozinha se vaca gasta os bares agora para que vale chumbo que a banana se pe vaca é tangueta com a telela que fala e a Dutch e a calunga faz a mãe coisa lá Germany Belgium e Greece nido na Zemun me se pe a fala e a calhane faz a mãe vanha Canada Turkey France, Britain, Irish, New USA, New na ilelirwe, mwereza zilaka chenom. Paolo eba tolika na sikiti ya batu wako pani mabamako, kemira ko pani waluani ya junta, yebu samuna mali, hika samuna alita sezu ya skaitekilwa, kivaluani, waluani, vaturej, fori mwaka maiso ya mpimu. Leta sa za unga ungilwe kisukwata sa au kaida kutusa Islam ni Muslim ni heko pano ya Azawad Liberation Front lesiri mubuswa maimu ama swem vana basali na wabancha wako pani mabani musiali mamle ningika samula umpia junta imano zivaza kupu ya kemelo faimu alipiza mubuswa ni maofisa bampi ya wengire kama iso mwaturu ya siri mu 2020 unga atabaye tere basikia wako nye zere tasezo zebo la ilimu imiri wa avuto kwa wajunta ni kwa mbuwa sirelezo Sadio Kamara kuhuzo litasezo mpila tehezu kama iso mwabu unga atabaliba waka mwumtulu wana suwa mwle nengi waki dao kwa tabalu wani zirembe kiremi hatu ya kuwa la mkwa kwa ngami hato ili wamule nengi kuzwa kala fete kweli ya ferile makande a ferile a talatela kina kemanzi bwana ya 4 o'clock.

Ancha gwantama na kunyo na kia buto kwa me za kanemi na mwalizi zilaga chenu mwa program ya Minembwe Africa alitikafaza kwa ma misi alisema kapina kanik manya ruke.

Namitolisa kaofera vanana kaofera komonzi na wamina vyankos bionya mbema na chungani mifa program ya zavanana ye ka kalana ko yai ya 2 o'clock kuyana ko yale half past vanana vakai ketra tupina koopera kulumeri samizuale ni valikani manen kupeta mikanga ni zeva yozo ituta kwa likereke kaofera kuyoli na ko yale half past tu ni kami fa ni kami vapalera tupina ato vakaiketera vana valuna kuzwa na koya chwale kuyoli na koya 5 minutes to 4 ni kafasi vaka kwa makande kutolo valera makande mapo ya slozi kuya na koya ya quarter past 4 ni kava nimi na mo program ya zali papali kuzwa na koya yeo kuyoli na koya ya 6 o'clock ya manzwa na 6 o'clock Daza kaze kalire na kwa ya 2 o'clock alifita 4 za fama mini kamifasi baka kwa vambo kala terena kuyoli na kwa ya ya 10 o'clock kwa ya usuku alukwala station Lusa nzimo vana na numbolo ki 06625 3088 Mina vana na Stony Muviana.